0: кулары, иң жылы кулар. Әни йөрәге, иң койнар йөрәк. Әни теләге, иң изге теләк. Әниле булу, иң ылы бүләк.
1: Һәр кемгә яссын, шул кулар сөю. Бәгер җимешен, сабыйым дию. Ана һәм бала, мәхәббәтенә. Юк әле җирдә, тиң тугры сөю.

0: Хәйерле иртә. Хәйерле иртә. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, Болгар радиосын тыңлыйсыз, ә? Болгар радиосында без.
1: Иртәнге шәйләр бүген 20 август.
0: 20-се.
1: 20-се.
0: Инде җәй тәмамланырга да ни бары 11 көн.
1: Юк, әле сентябрьдә бик матур булыр дип ышанабыз календардан
0: тиге. Бу инде аның көз ае.
1: Ну, булса да. Иде сентябрьгә барушы тиге әле башта. Нар күз күрә.
0: Ну, ярар. Әйе.
1: Иң мөһиме хәерле иртә, уңышлы көннәр телибез һәммәгезгә дә. Алдагы 4 сәгать бергәләшеп, фикерләшеп, шүкрләшеп, сөйләшеп, биешеп хәтта.
0: Әйе, әйе, бик күңелле булсын әле. Сезгә дә, безгә дә, дуслар, бергә булганда күңелле булачак. Шуңа күрә Болгар радиосыннан аерылмагыз. 7:10 минут 20 август. Хәерле иртә. Иртәсе.

0: күні сәлемле дослар, хайырлы иртә дибез. Сездән килгән SMS-ларны да күз салып, укып үтегәле хайырлы иртә, иртәнге шәйләр. Без инде уяндык дип язалар безнең радио тыңлаучыларыбыз. Җәмәгат, исемнәрегезне дә языгыз. Кайсы яклардан SMS юллаганыгызны да күрсәтегез әле. Менә сезгә дә күңелле. Сезне танып алучыларга да күңелле. Безгә дә рәхәт.
1: Бездә дә сораулар калмый.
0: Әйе, кайян икән, ничек икән, нишләр икән дигән сорау тумый. Һәм дуслар, бүген кояшлы көн, иртән-иртүк инде кояш сөендерә Казанда. Сездә һава торышы шулай ук яхшыдыр дигән өметтә калабыз. Җәй дәвам итә һәм шушындый җәйге рәхәт көннәрдә Казан шәһәрендә төрле чаралар уздырыла, аларның күбесе 98% бушлай. Һәм менә теге статуслар дейбез бит инде, сторислар дейбез бит инде, әйме, куялар. Шундый матур, шундый күңелле, ул кайсыдыр якта яр буенда, кабан күле буенда кемдер җырлап утыра. Тагын ничек, менә күңелле, менә гөрри Казан.
1: Кайный, кайный.
0: Кайный Казан. Җәмәгать, кайный алабыз 12 сентябрь Татнефть аренада да. Яшчекләү 6+ икәнен әйтеп үтик. Болгар радиосы фест, зур тамаша, зур концерт. Без сезнең барыгызны да чакырабыз, көтәбез. Килерсез дип өмет итәбез.
1: Ну, Татнефть аренада ул көнне тәгаен без калмаячак, чөнки без аны бергәләп эретәбез. Сезнең белән, дуслар, дустайлар.
0: Беләсеңме, Рөстәм, шундый сорау бирделәр миңа, анда салкын булмыйма, диләр.
1: Анда кызу булачак.
0: Буз, анда бит буз, анда салкын булмаячакмы дигән сорау туды берәүдә. Һәм мин әйтәм, узган ел алай салкын булмаган иде.
1: Менә әле хоккейга барабыз, хоккей карарга, әйме?
0: Әйе.
1: Бердә туңып кайткан юк, анда шуннан да бузда йөри хоккейчылар. Ә безнең шарада буз юк, буз.
0: Ул буз үсте каплана, дуслар, сез күз алдына китерегез, әйме? Анда бит инде күпме энергетика, юк, өшүмәячәксез. Ну, кофтагызны алыгыз инде. Ну, биесегез тәгәйдә.
1: Әйе, биергә әзер булып барыгыз. Беркем бирегезне дә туңдырып кайтарып җибәрмибез. Ышанығыз.
2: Ләйлә Галиева.

0: Ярушылар,
1: дәртләшерләр,
2: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез!
1: Татнефть аренаның бозын
2: бергәләп әрәтик.
3: Билетлар кассир.ру сайтында.
4: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, Талстограмм и Бранчир. ОКРН 18-884-7189-589-586.
3: 2016 ел. Яшик Лява 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Тур фотосүрәтләр юлыйлар безгә радио тыңлаучыларыбыз. Хәерле иртә яраткан иртәнге шәйләрем Рөстәм, Эльвира, Әлмәт якларыннан кайнар сәлам. Сезне тыңлый-тыңлый шәй эчтек. Көн матур, кояшлы. Һәм Әлфинур, Гөлнур, Фәридә апаларыма, классташларыма, дусларыма, Кыл Шәриф халкына тыныч яхшы көннәр барыбызга да сәламнәремне җиткерәм дигән Кыл Шәрифтән Фидания апагыз дигән һәм Фидания апа миңа матур шундый чәчәкләр дә юллаган әле.
1: Рәхмәт,
0: Виктор, рәхмәт, Виктор.
1: Хәерле иртә, иртәнге шәйләр. Без Ярышалыдан Биләргә юл тоттык. Хәерле юл. Сәбәбе кызыбызның Софияның сәләт лагерь сменасы тәмамланды. Җәй дәвам итә Ярышалыда, Татарстанда. Җәй проекты кысаларында кичә ачык һавада Ярышалы театры актерлары уйнаган спектакль карадык и матур булды. Уңышлы көннәр, күтәренге кәйф барыбызга да Ярышалыдан Гөлназ.
0: Языгыз әле Гөлназ, менә Татарстанда җәй проекты кысаларында нинди чараларда катнаштыгыз? Гомумән, Чаллыда бик матур чаралар үткәрелә дип беләм мин, нәкъ менә шушы проект кысаларында. Башка районнарда, башка шәһәрләрдә дә шул уңайдан чаралар үткәреләме? Татарстанда җәй проекты кысаларында бит инде үткәрелгән чараларны күзәтеп торабыз. Менә кайсысы аеруча күңелегезгә хуш килде? Языгыз әле безгә 8907-85-55-91-5.
2: Болгар радиосында һава торышы.
0: Достар, бүгін Қазанда һәм Татарстанда жылы булачак, 21-23 градус тирәсе, жил төньяк көнбатыштан, тик нәкъ менә шул көнбатыштан искән жил циклон алып килергә һәм кыска вакытлы яңгыр яуырга мөмкин дип фаразлана. Басым 743 мм, бу нормадан бераз түбәнрәк, ә менә магнит 4 балл, бу көчле магнит давылы түгел әлбәттә, ләкин метео сизгер кешеләр игътибарлыра кылсын иде.
2: Радиосында реклама.
3: Дамил компаниясы сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайламалары, сөт үткәргечләр, савым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42.
4: Җәй үтә, ә файдасы әле калачак. Диалог автода. Август буе йөрелгән машиналарга соңгы ташламалар. Сезне 2000-нән артык тикшерелгән автомобильләр безнең автосалоннарда көтә. Турак диалог автонатару сайтында оферта түгел.
5: Трансфер бесплатно. С 1 сентября санаторий «Радуга», город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур, шведский стол, ежедневная анимация. Подробности 2056-26, код города 88552. 0+, имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: 2026 год.
3: Болгар радиосы фестының генераль иганачысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмгыяты.
7: Күзнең уңышы яшәтә, кышның карында яме, яз җиһанга җаны нөрә. Әҗәйнең бар үз тәме, җәй тәме, тамлетта майында, тамлетта кибетләрдән сорагыз.
8: МЧС России предупреждает, на территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
9: Болгар радиосы һәм Татфон кибетеннән шәп акция.
10: Болгар радиосы фестка билет ал һәм 17-нче iPhone хуҗасы бул.
9: Ах, акциянең шартлары Болгар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркемендә.
10: Әйе.
11: Акция 2026 елның 10 августыннан 30 августына кадәр дәвам итә. Акцияны оештыру тәртибе, бүләкләр саны, аларны алу вакыты, урыны һәм тәртибе турында мәгълүмат Болгар радиосының ВКонтакте төркемендә.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Озанда сәғәт 7.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қозанда сотуларыны ошқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жамғияты.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Кан Авто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Кан Авто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейд-ин с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хайырлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Болгар радиосының яңалықлар хезмәте үз эшен башлый. Студияда Ландыш Иханшина. Татарстанда пилотсыз очкыч куркыныч режимы гамәлдә. Казанда яңа дулкын конкурсы башлана. Хәзер тулырак. Татарстан территориясендә пилотсыз очкыч куркыныч режимы гамәлдә. Бу хакта гадәттән тыш хәлләр министрлыгының рәсми кушымтасында хәбәр ителә. Росавиация мәгълүматлары буенча республика аэропортларында очышларга вакытлыча чикләүләр кертелде. Онлайн табло мәгълүматлары буенча хәзер Казан аэропортында 30-дан күбрәк авиарейс тоткарлана. Бөгелмәнең балалар паркын бөтен Россия бәйгесендә җиңгәннән соң яңартачаклар. Төзекләндерү өчен киләсе елда шәһәр 104 миллион 700 мең сум акча алачак. Бу хакта Бөгелмә шәһәр башлыгы Дамир Фәттахов министрлар кабинетында узган брифингта белдерде.
6: Бу җиңү Бөгелмә өчен бик мөһим. Без аңа берничә ел дәвамында әзерләндек һәм бу ел максатыбызга ирештек. Балалар паркы Бөгелмә 250 программасының мөһим өлеше. Паркны без шәһәр халкының теләкләрен исәпкә алып эшлибез. Проектны тормышка ашыру өчен без төрле финанс ресурсларын һәм безнең мөмкинлекләрне берләштерәбез. Безнең максат Бөгелмәне яшәү өчен тагын да уңайлы һәм заманча шәһәр итү.
5: Бүген кеш Казанда яңа дулкын халыкара конкурсы башлана. Ул 26 августка кадәр дәвам итәчәк. Быел төп бүләк өчен 5 илдән Әрмәнстан, Белоруссия, Казахстан, Грузия һәм Россиядән 13 финалист өч сынашачак. Катнашучылар арасында Татарстан башкаручысы Игнат Изотов та бар. Бәйге уздырылу сәбәпле кайбер урамнарда транспорт хәрәкәте чикләнә. Бу хакта башкала мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Чикләүләр 26 августка кадәр гамәлдә булачак. Акбарс арена стадионы тирәсендә урау юл ябылачак. Кирәк булганда Академик Арбузов, Сифат Хаким, Чистопольская урамнары һәм Ямашев проспектларында хәрәкәт чикләнәчәк. Казанның Рубины футбол буенча Россия кубогының икенче туры кысаларында үз кырында Мәскәүнең Спартак командасын җиңде. Казанлылар беренче таймда аерылып торды. Кертелгән тупның авторы Жак Сиве булды. Француз өчен бу Казан командасы составында икенче гол. Турнир кысаларындагы киләсе уенны казанлылар Оренбург командасына каршы кунакта 2 сентябрьдә үткәрәчәк. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр. Көндез 20-дән 25 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 20 градус.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
7: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндери да сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
8: Киндери лесная 7, телефон 237 92 02.

0: Иртәнге шәйләр сезне сәләмли дуслар, сез Болгар радиосын тыңлыйсыз. Болгар радиосында без Эльвир Вильдан һәм Рустем Гайзуллин инде 8-7 минут 23 август пәнҗешәмбе иртәсе.
1: Иртәнге шәйләрегез, иртәнге ашларыгыз тәмле булсын, көннәрегез хәйерле булсын, уңышлы булсын. Дип сезне сәләмлибез.
0: Әйе, бу көн нинди вакыйгалар белән истәлекле, нинди күңелле бәйрәмнәр бүген алар хакында без киләсе чыгышта барлап үтәрбез. Хәзергә матур җырлар тыңлыйбыз һәм иртәбезне бергәләп башлыйбыз.
1: Хәерле иртә.
2: Илгәрәй.

0: Арбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хайырлы таң, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтар қызметі өз ішінде дәвам етеді. Студияда Ландыш Диханшина. Башқалада шу проблемасы һәм яңа полигондар төзү мәсьәләсе турында фикер алыштылар. Қазанда бүген хәрәкәттә бәрәкәт бию дәресләре үткәрелә. Ә хәзер толырақ. Қазанда полигондарны төзергә кирәк дип белдерде шәһәр башқарма комитеты җитәкчесенең тора коммуналь хуҗалык мәсьәләләре буенча урынбасары Искәндәр Ғиниятуллин. Шу проблемасы һәм яңа полигоннар төзүне тизләтү мәсьәләсе Қазан шәһәр думасы сессиясында қаралды. Шәһәр мэры Илсур Метшин белдергәнчә, Восточный полигонының икенче картасы ел ярымнан да азрак вакыт эчендә тулачак. Метшин шу вазгыятының сәбәбен күрше районнардан, шул исәптән Яшел Үзән, Лаеш, Биектаудан шу калдыкларының Казанга ташылуында күрә. Ул яңа полигоннар төзү буенча конкрет гамәлләргә күчергә һәм бу мәсьәләне Төзелеш министрлыгы һәм региональ оператор белән бергә күчмә киңәшмәдә җентекләп тикшерергә кушты. Татарстаннан 5 проект уңайлы шәһәр мөхитен булдыруның иң яхшы проектлары бөтен Россия бәйгесендә җиңүче булды. Аларны гамәлгә ашыру өчен республика федераль бюджеттан 475 миллион 300 мең сум акча алачак. Яңа иҗтимагый кирәклекләр 2027-28 елларда барлыкка киләчәк. Бу хакта хөкүмәт йортында узган матбугат очрашуында шәһәрләр үсеше институты җитәкчесе Наиля Нығманова белдерде. Тулырак алдагы язмада.
3: Җиңүчеләр арасында Түбән Кама, Бөгелмә, Лениногорский шәһәрләре, Опас, Биләр бистәләре бар. Түбән Камада нефтехимиклар паркын яңарта башлаганнар. Анда ял уен зонасы, химия темасы, уен элементлары арта объектлар аша күрсәтеләчәк. Лениногорскида үзәк белән күрше урамнарын тоташтырырга җыйналар. Миләрдә тарихи шәһәр үзәген төзекләндерәләр. Анда фонтанда, җәяүлеләр сукмагы да, ярминкә урыны да булачак. Опастагы паркта шәйханәдә күңел ачу урыны да каралган, алмагачлар да утыртылачак. Бүгелмәдә күп буыннар өчен кадерле булган тарихи балалар паркы яңартылачак. Шәһәрнең 250 еллыгы алдыннан аны балалар һәм ата-аналар өчен заманча, кызыклы һәм уңайлы урынга әйләндерәбез, диде шәһәр башлыгы Дамир Фәттахов.
4: Балалар паркы Бүгелмә 250 программасының мөһим өлеше. Паркны без шәһәр халкының теләкләрен исәпкә алып эшлибез. Проектны тормышка ашыру өчен без төрле финанс ресурсларын һәм безнең мөмкинлекләрне берләштерәбез.
3: 2018 елдан башлап үткәрелүче бөтен Россия бәйгесендә җиңгән проектлар саны буенча Татарстан илдә лидерларның берсе. Шушы дәвердә республика 60 иҗтимагый тирәлекне булдыруга һәм яңартуга 4,4 миллиард сумлык федераль грант тоткан. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: Бүген Чаллыга Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнехановның һәм Мәскәү мэры Сергей Собянинның килүе көтелә. Эш сәфәре барышында КамАЗ җитештерү мәйданчыкларын шәһәрнең социаль әһәмияткә ия объектларында карарга планлаштыралар. Чараларда Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы вәкилләре, шулай ук Чаллы башкарма комитеты җитәкчелеге катнашачак. Алар Мәскәү һәм Татарстан арасындагы багланышларның агымдагы мәсьәләләре буенча фикер алышачак. Бүген кеш Казанда Камал театры янындагы амфитеатрда «Хәрәкәттә бәрәкәт» проектының бу сезонда соңгы сахнәсе үткәрелә. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Чарага биергә теләгән һәркемне чакырып калалар, кунаклар төрле бию хәрәкәтләрен өйрәнә һәм халык уеннарында катнаша ала. Түбән Камада бүген Шулман елгасында суднылар хәрәкәте шикләнә. Бу хакта министрлар кабинеты карарыннан билгеле. Шикләүнең сәбәбе 13-14 яшьлек егетләр һәм кызлар арасында триатлон буенча Россия беренчелеген уздыру. Тыю бүген көндезге 3-кә кадәр Кама пляжы янындагы участокта гамәлгә була. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр. Көндез 20-дән 25 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 20 градус.
5: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
6: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп

0: Хайырлы ирте, хайырлы ирте деп сәлемлибез, дуслар. 9:08 минут, 20 август иртесе. Һәм без узган сәгатьтә сорау куйган идек. Ялкауланасагыз ниләр эшлисез? Ялкаулыктан котылу чараларын беләсезме? Һәм сезнең якларда ялкауларны ничек дип атыйлар дигән идек. Бер радио тыңлаучыбыз безнең якта ялкауны хрәсән диләр.
1: Абау, бигрәк ничек трагический яңгырыймы? Хрәсән. Хәйрле иртә булган радиосы дип яза безгә Рамил. Хәйрле эш көннәре сезгә. Аллаһ Тәгалә исәнлек, саулык насыйп итсен сезгә. Ялкаулык түгел инде ул, нишләптер илһам килми сезгә. Илһам килә дә, аннан бөтен эшне бер тында эшләп бетерәсең дигән.
0: Ишеткәнегез бармы иртәнге шәйләр? Себер диалектында ялкау кешене ничек әйтәләр? Кыйра була дигән.
1: Кыйра.
0: Кыйра. Минем ишеткәнем юк иде. Хәйерле иртә, иртәнге шәйләр. Инде ул кай вакытта була, эшлисе килми. Анысы бит аның вакыты.

0: Иртәнге шәйләр, сезнең белән бергә уяна, сезнең белән бергә көнне башлый. Дуслар, сез Болгар радиосын тыңлыйсыз. Болгар радиосында һәр вакыт агыша без. Рустам Айзуллин һәм мин Илгир Вилдан.
1: Иренеп, ялпауланып тормагыз. Әгәр дә фикер теләкләрегез бар икән, языгыз безгә Максга 89 117 85 55 91 5. Һәр вакыттагыча салып таптарлыгын да, шиеп мактарлыгын да кабул итәбез.
0: Хәерле иртә Болгар радиосы. Безнең якта ялкауларны берничек дип тә атамыйлар, чөнки бездә ялкаулар юк.
1: Юктыр инде.
0: Кукмар

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс, эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару қойнаганда, ашказанда авырлык тойганда эч хабарыдан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: 2026 елның 20 августында Фармлен даруханаларында лекар желудка препаратына 20% ташлама.
2: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
3: Җәй үтә, ә файдасы әле калачак. Диалог автода. Август буе йөрелгән машиналарга соңгы ташламалар. Сезне 2000-нән артык тикшерелгән автомобильләр безнең автосалоннарда көтә. Турак диалог автоны сайтында оферта түгел.
4: Трансфер бесплатно. С 1 сентября санаторий «Радуга», город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур, шведский стол, ежедневная анимация. Подробности 2056-26, код города 88552.
5: Но плюс имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: 2026 год.
7: Игрмил Шаныч Хамьерден. Окбарс именет компаниясы клиентларга һәм партнерларга 2D-стейл шанычлары өчен шын күңелдән рәхмәт белдерә. Үзегезне һәм якыннарыгызны көтелмәгән чыгымнардан саклагыз. Полисны компания сайтында, яисә Татарстан Республикасы буенча безнең офисларда рәсмиләштерергә мөмкин. Окбарс именет компаниясы 20 ел дәверендә сезнең турында кайгырта.
8: Россия Федерациясе Үзәк банк лицензияләре СИ номер 38-67-2019 елның 6 июненнән, СЛ номер 38-67-2019 елның 6 июненнән, БС номер 38-67-2024 елның 26 ноября.
9: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембитевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАВ и КЗС под ключ, а также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембитевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
10: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
11: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
10: Шулаймы ни? Хәзер сообщай салып кайталар икән.
11: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
12: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, канцтовары и обувь по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
13: Тәрәзә кирәкме?
14: Алтын кул.
13: Балконны пыялаваргамы?
14: Алтын кул.
13: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
14: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш һәм Камы тамагы районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы.

0: Шаушуыннан туйып, табиғатның күшін, қыдіретін туйырға тілесегіз, Бәкірге рәхим етегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 800-200-269-23. Интернет сайт бакирова.ком.
1: Алдан таби білен кеңешлешу керек.
2: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
3: Салам, Фарид. Кореядан машина қайтартам әлі.
4: Китанна.
3: Ишек. Татар автоподбор турында білмейсің мүне? Алар Корея білен турдан тұры үшлей. Әрбір машинаны текшірелер. Түләу банк аша. Барысы да шанышлы.
4: Қиматтыру.
3: Йокла. Алар аша алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсетілген. Татар автоподбор. Тулырақ 8937-293-45-65.
5: Популяр жүрші Дилен Нигматуллина үзінің «Мин башқа» деп есімленген концертына шақыра. Бұл ғади ғана концерт түгел, ә аның ижат жолы турында музыкаль хикая. Мұнда сіз яратқан хитларыңызды һәм бірінші тапқыр яңғырайшақ өр-яңа жырларыны ишетерсіз. Күңілді сюрпризлар да болашақ. 11 сентябрь Чулпан мәдени үзәге. Билеттер сатуда.
6: Қазан 2026 жыл.
7: Яңа татар жыры алты. Гала-концерт. Ирка Зайнап Фахретдинова, Нафхат Нигматуллина, Рустам Асаев, Раяс Фасипов, Гүлсерин Абдуллина, Азат Абитов, Гүлнас Сафарова, Искандар Хайруллин һәм башкалар. Махсус Кулак, Рустам Набиев. Конкурс хитлары һәм яңа җиңүчеләр. 16 сентябрь пирамида.
8: Яшикләве 6+.
9: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.
10: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
11: Болгар радиосы фестның иганәчесе, әлбәттә милли туңдырмасы. Шәхси эшмәкәр Нурисламова Айгүл Ришатовна.
12: Татарстанның болыннары һәм урманнарының чиста сулар белән тукландырылган җирләрендә, җиләк һәм үлән исе белән тулыландырылган сөт. Бары тик җирле, бары тик үзе безнеке. Әлбәттә, милли туңдырма.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Илшат Сафин.

0: Ая, жай тәме синең табында. Болгар радиосында яңалыклар.
1: Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалыклар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Ландыш Яханшина. Татарстанда пилотсыз очкыч куркынычы режимы гамәлдән чыгарылды. Казанда яңа дулкын конкурсы башлана. Ә хәзер тулырак. Татарстан территориясында пилотсыз очкыч куркынычы режимы гамәлдән чыгарылды. Әлеге режим бүген төнге сәгать 2-дә кертелгән иде. Бу хакта гадәттән тыш хәлләр министрлыгының рәсми кушымтасында хәбәр ителә. Росавиация мәгълүматлары буенча республика аэропортларында да очышларга кертелгән чикләүләр гамәлдән чыгарылды. Россия оборона министрлыгыннан хәбәр итүләренчә, бүген Россия күгендә 726 пилотсыз очкыч бәреп төшерелгән, шул исәптән

0: қоққан Түбән Камылылар исімінен күш структураларына рәхмәт білдірәм, дейді Беляев. Бүгін кеш Қазанда Яңа Дулқын халықара конкурсы башлана. Ул 26 августа қадар дәвам итәчәк. Тантаналы ачылыш Акбарс Арена янындагы концерт залында узачак. Алып сатарларда билет бәяләре 100 мең сумга кадәр җитә. Фестиваль быел Казанда 2нче мәртәбә үткәрелә. Аны уздыру карары Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов теләктәшлеге белән кабул ителде. Быел төп бүләк өчен 5 илдән Әрмәнстан, Беларусия, Казахстан, Грузия һәм Россиядән 13 финалист көч сынашачак. Катнашучылар арасында Татарстан башкаручысы Игнатий Зотов та бар. Бәйге уздырылу сәбәпле кайбер урамнарда транспорт хәрәкәте чикләнә. Чикләүләр 26 августка кадәр гамәлдә булачак. Акбарс Арена стадионы тирәсендә урау юл ябылачак. Кирәк булганда академик Арбузов, Сихат Хаким, Чистай урамнары һәм Ямашев проспектында хәрәкәт чикләнә. 2015 елдан 2025 елга кадәр Татарстанда 450 иҗтимагый тирәлекне төзекләндерәннәр. Бу эш республиканың барлык районнарында, Казанда һәм Чаллыда башкарылган. Әлеге эшләргә 29 миллиард сумга якын акча тотылган. Бу хакта министрлар кабинетында узган матбугат очрашуында төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин сөйләде. Тулырак алдагы язмада.
1: Татарстанда иҗтимагый тирәлекләрне төзекләндерү 2015 елдан бирле бара, республика тәҗрибәсе уңайлы шәһәр мохитын булдыру федераль проектына нигез итеп алынган. 10 ел эчендә бирелгән гомуми акчаның 14 миллиард сумнан артыгы федераль бюджеттан кергән. Быел Татарстанда тагын 51 иҗтимагый тирәлекне төзекләндерәләр. Бу максатларга 3 миллиард сумга якын акча каралган. Хәзер төзелеш монтаж эшләренең 70%-ка якыны башкарылган. Марат Айзатуллин белдерүенчә, республика шулай ук ел сайын уңайлы шәһәр мохитын булдыруны максат иткән Бөтен Россия проектлар бәйгесендә катнаша. 2018 елдан башлап республикадан 60 проект җиңеп, федераль үзәктән ярдәм алган. Бу Россия төбәкләре арасында иң күбесе. Инде 42 проект буенча эш тәмамланган, тагын 13 проект быел төгәлләнергә тиеш. Ә 5-сенә 2027 елда керешәләр. Ә былтыр җиңгән 6 объект буенча аерым эш алып барыла. Аларга 906 миллион сумга якын акча бүленгән, шуның 474 миллион сумнан артыгы федераль акчалар. Хәзер бу объектлар яртылаш әзер. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Бүген Чаллыга Мәскәү мэры Сергей Собяниннең килүе көтелә. Эш сәфәре барышында ул Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белән очрашачак. Шулай ук КамАЗ җитештерү мәйданчыкларын шәһәрнең социаль әһәмияткә ия объектларында карарга планлаштырыла. Чараларда Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы вәкилләре, шулай ук Чаллы башкарма комитеты җитәкчелеге катнашачак. Алар Мәскәү һәм Татарстан арасындагы багланышларның агымдагы мәсьәләләре буенча фикер алышачак. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 85 сум 13 тиен, евро 98 сум 55 тиен, юань 12 сум 63 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 20-25 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 20 градус.
2: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Казанский стальные профили җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
3: Карали Ибрахим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
4: Хатын, алар бит испанская сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Каян алырга соң аны?
5: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанский стальные профилигә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанский стальные профили. 22 22 945.

0: Да хәлләр яхшы дигәннәр һәм монда комбайннар рәхәтләнеп эшлиләр. Армый эшләгез, һава торышлары да сезгә ачык юллар һәм инде мөмкинлекләр булдырсын, рәхәт итеп, күңелле итеп эшләгез. Хезмәт хаклары, премияләр турында да онытмасыннар.
1: Амин, амин, амин һәм тамыр кат. Амин.
2: Ямьле төркеме.

0: Ayşe təqdim etə.
1: 12-ci sentyabr Tatneft Arena'da.
2: Bulgar Radiosu Fest.
1: Popüler şırşılar.
2: Dertləşirlər.
0: Yumor həm qaynar hitlar festivali.
1: Kiyiləgiz.
2: Tatneft Arena'nın bozun
0: bir gələb ərətik.
2: 2026 yıl. Yaşıqlıq oldu plus.
3: Bulgar Radiosu Fest'nin general iğnaşısı Soba Moysır Kombinatı cevaplığı şıklıngan cəmğiyyəti. Rəsmi iğnaşı Klinika Glaznıq Bolezni Küzlər Klinikası cevaplığı şıklıngan cəmğiyyəti. Bulgar Radiosu Fest'nin iğnaşısı Tatmak. Her vaqt yanaşıda UKA partner жауаплылығы шекленген жамғыяты. Яңа таны T4L кроссовера, кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель, икеләнмеше сойла. Яңа таны T4L инде сатуда, 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулыра Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Tenet Dialog авто автосалонында. Һәм 288 88 40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
4: Сак бул, аның харизмасы бәйлелек тудыра. Һәр вакыт таң калдырырга яратучы Марат Яруллин стереотипларны җимерә. 4 сентябрь Тинчурин театры. Бары тик төре вокал. Юрий Федоров җитәкчелегендәге Yummy Music Band төркеме. Режиссер Айдар Жабаров. Музыка, ут һәм көчле энергия. Эксклюзив лайв концерт. Бары тик бер генә кич. Билетлар сатуда.
5: Минзелә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917 878 5980 8917 878 5980.
0: Мәктәп

0: Сәлемле біздің құрметті радио тыңлаушыларымыз. Ялқаулыққа қоршы көкмаралылар шыққан еді, һәм шулай көкмаралылар дәвам итеп. Көкмаралылардың кішілері ғана түгел, Колорадо қыңғызлары да бик тырыш шул. Бәрәңге яфрақларына зиян салуына жетмеген, басқыш төпләрендә күпләп отыралар, күз алдына килде отыралар теге на корточкаймы. Урамда асфальтта меңәрләп йөриләр, игә кергәннәре дә бар. Сезнең якта да шул хәл мул. Алар белән нишек көрәшәсез? Әйтегез әле, зинхар.
1: Җәмәгать аларны да аңлап була инде. Хәзер бәрәңгенең анда ашар җире битте бит инде. Кемнәр инде бәрәңге ала башладылар? Нәрсә эшләсеннәр инде? Аларга, аларда җаны яс, аларның да ашысы килә инде. Шул ишекте менә юкка килгәннәр дисез мәлле? Бәрәңге булса да чыгарып бирегез дип көтәләр.
0: Син күзәлгә китерәсеңме хәзер? Хәзер бу кешенең ничек ачуын китердең син? Аның проблема.
1: Юк инде алай димим. Ну мин аңлыйм. Әйе, әлбәттә ул күлке бер түгел җәмәгать. Ну шаярып кына әйтүем әлбәттә. Тик шулай да ну нәрсә эшлисең инде? Яздыгыз әле кемнәр тагын интегә? Кемнәр интегә тагын Колорадо кыңгызыннан? Яздыгыз әле дуслар 8-9-7-85-55-91-5. Хәерле иртә, иртәнге шәйләр. Минем кызымның да туган көне бүген. Чебурашка белән бер көнне туган икән дип бригад. Һәм уенчыкларыгыз турында да яздыгыз әле дигән идек. 8-9-7-85-55-91-5. Көтә без. Һәм менде сәлем бар. Хәйерле көннәр. Без 2024-2025 елда Казан-Екатеринбург М12 юлында Башкортстан Борай районы Тугай авылы кырында эшләгәннәрдер инде. Менә бик зур компанияның участок егетләре дигән. Хәзер мин буларны әйтергә тиешме, әйтергә тиеш түгелме?
0: Ихтиярында.
1: Әле дә эшләп йөрибез дигәннәр. Безнең белән эшләп киткән бердән бер кызыбыз Казан кызы Шәмсетдинова Ләйсәнгә күп сәламнәребезне җиткерәбез. Аңа тазалык байлык эшендә уңышлар телибез. Бик күңелле эшләдек дигәннәр. Егетләр, ачуланмагыз. Хәзер мин бу компаниянең һәм участокның исемнәрен әйтә башласам, ярамаска мөмкин. Реклама диялар һәм башкасын һәм башкасын әйтергә дә мөмкиннәр әйме?
0: Бу ниме? Юл төзелешендә катнашкан кыз баламы?
1: Әйе. Ләйсән, Шәмсетдинова, егетләр, сәлем җиткерәләр, менә Башкортстан, Борай районы, Тугай авылы кырында эшләгәнсез икән, юл участогы дигән. Ия. Нәрсә? Мен карап торасың шулай.
0: Ну, уйлап торам.
1: Ну, мин укый алган кадәр укыдым, мин тырыштым.
0: Бу кыз, Ләйсән, тышны ялкау түгел инде. Нинди
1: ялкау булсын инде ул? Бердән бер кыз, егетләр янында эшләгән, күз алдына китер.
0: Эй, егетләр саклап кына эшләткәннәрдер әле үзен. Чәчәкләр өзеп бирә-бирә, шәйләр салып бирә.
1: Ләйсән, яздыгыз әле, безне ишетсәгез, яздыгыз әле, ничегрәк эшләдегез? 8-9-7-85-55-91-5.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Ихтибар! Терезе керек болса, олтын колны сойлағыз. 8-93-96-90-91.
2: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
3: Популяр жерша Дилия Нигматулина узынан мин башка деп исемленген концертына жокра. Бу гадигна концерт тугел, ә анын ижат юлы турында музыкаль хикая. Мында сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь. Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
4: Казан, 2026 ел.
5: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
6: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз.
7: Барлық мәғлімәт Қазандағы телефон бойынша. 8-965-620-44-44.
8: Иқтибар! Иқтибар!
9: Тәкъдим итә.
10: 12 сентябрь Татнефть аренада.
11: Булгар радиосы фест.
12: Популяр җырчылар.
13: Дәртле җырлар.
9: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
10: Килегез.
14: Татнефть аренаның бозын
9: бергәләп
15: тәртип. 2026 ел яшьлекле 6+.
16: Булгар радиосы фестның генераль иганачысы Таттелеком акционерлык җәмгыяте. Рәсми иганачы Кнауф төзелеш бизау материалларын җитештерүче компания. Булгар радиосы фестның иганачысы әлбәттә милли тундырмасы. Шәхси эшмәкәр Нурисламова Айгыл Ришатовна.
17: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
18: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмай.

0: Қарға көпләп хүжум итәргә омтылышы турында хәбәр итте. Аның сүзләренчә, ПВО көчләре хүжумны уңышлы кире каккан. Шәһәр мэры Түбән Камалылар исеменнән көч структураларына рәхмәт белдергән. Россияләр яңа гаилә салым түләвенә гаризаны 30 сентябрьгә кадәр бирә ала. Россия халыклар дуслыгы университетының икътисад факультеты доценты Андрей Гиринский шул хакта хәбәр итте. Аның сүзләренчә, мондый түләүне гаиләдә бер кешегә уртача керем төбәктәге бер яшәү 1,5 яшәү минимумыннан кимрәк булган эшләүче ата-аналар алырга мөмкин. Гариза елга бер мәртәбә, моннан алдагы салым чорындагы керемнәр нигезендә бирелә. Ярдәм чарасын 18 яшкә кадәрге 2 һәм аннан күбрәк баласы, яисә көндезге бүлектә укучы 23 яшкә кадәрге баласы булган гаиләләр алырга хокуклы. Гиринский ачыклык керткәнчә, түләүне ата-аналарның икесе дә алырга мөмкин. Аларның һәр кайсы аерым гариза тапшырырга тиеш, мөрәҗәгать итүченең алимент буенча бурычы булмау шарт. Татарстанда юл урам шилтәрен төзекләндерү программасы гамәлгә ашырыла. Быел Татарстан рәисе карары белән бу максатларга 20 миллиард сумнан күбрәк акча бүлеп бирелгән. Теманың дәвамы алдагы язмада.
1: Республикада юлларны яңарту дәвам итә. Быел да төп игътибар авыл бистәләрдә урамнарга асфальт салуга, төбәк юлларын төзекләндерүгә бирелә. Барлыгы 1273 чакрым юл норматив хәлгә китереләчәк. Хәзерге вакытта программада каралган барлык эшләрнең 55% үтәлгән. Безнең бурыч ремонтлау гына түгел, кешеләргә йөрергә уңайлы сыйфатлы юллар төзү дип белдерде тармак министры Фәрит Ханифов.
2: Заманында без регион юллар һәм федераль юллар 250 миллиард Лакшнер Шидрик, Жигрим Шинчо, Жигрим Шиллер, Адрезак Безенкимеди, Юзус Малта, Миллиард Таджохан, Шишейшек, Бейл Шумаркура, Бейл Ихтибар, Куберек, Безен Сифатка, Шинкимена, Куб, Жулар Наштеганде, Безен Зурзур Мира Приятеля, Руте, Шлерн Тултата Петроинде. Жонгарн Сулеми, Минансану, Жулар Шеганде, Булатранхал, График Буинше, Шлерн Вахтанда, Сифат Курсет, Шнепетергаде и Сеплибис.
1: Шулай ук бакчалар ширкәтләренә, фермер хуҗалыкларына һәм терлекчелек комплексларына бару юллары төзекләндерелә. Балалар һәм яшьләрнең ял һәм сәламәтләндерү учреждениеләренә кадәр 2 чакрым юл салыначак. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Татарстанның электрон мактау тактасына кергән кешеләргә тантаналы төстә махсус таныклыклар тапшыру дәвам итә. Түбән Камада да шундый чара үтте. Биредә беренче булып таныклыкларны нефтехимиклардан башладылар. Район җитәкчесе Ратмир Беляев сүзләренчә, Түбән Кама Куба унарының хезмәте нәтиҗәсендә үсте. Нефтехимия тармагы исә аның мөһим өлеше булып торды һәм ул бүген дә шулай. Таныклыклар тапшыру тантанасында Дәүләт Думасы депутаты Айдар Метшин катнашты. Түбән Камадан барлыгы 190 нефтехимик мәртәбә тактасына кертелгән. Төрле тармак вәкилләренә сертификатлар тапшыру алга таба да дәвам итәчәк. Татарстанда электрон мактау тактасы республика рәисе Рөстәм Миңнеханов тәкъдиме белән булдырылды. Республиканың 5000-гә якын предприятиесе 15000-гә якын иң тырыш һәм уңган хезмәткәрләрен мактауга тәкъдим итте. Кандидатлар арасында мәртәбәле ветераннар, тәҗрибәле осталар, махсус хәрби операция геройлары да бар. Исемлек ел саен яңартылып торачак. Бүген кич казанлыларны Крылья Советов паркына кино карарга чакыралар. Чара Татарстанда җәй проекты кысаларында оештырыла дип хәбәр итә парклар һәм скверлар дирекциясе. Шәһәр халкына курьер фильмы тәкъдим ителә. Чара 19 сәгать 30 минутта башлана. Керү Казанның Рубин футбол буенча Россия кубогының 2-нче туры кысаларында үз кырында Мәскәүнең Спартак командасын җиңде. Казанлылар 1-нче таймда исәпне ачып алга чыкты. Кертелгән тупның авторы Жак Сиве булды. Француз өчен бу Казан командасы составында 2-нче туп. 2-нче таймда Спартак уенчылары исәпне тигезләде. Шулай итеп, төп вакыт тигез исәп белән тәмамланды. Пенальтида исә Рубин көндәшләреннән өстән чыкты. Турнир кысаларындагы киләсе уенны казанлылар Оренбург командасына каршы кунакта 2-нче сентябрьдә үткәрәчәк. Россия чемпионаты кысаларында исә киләсе уен 24-нче августта Калининградта Балтика командасына каршы үткәрә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 20-дән 25 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 22 градус. 91.5 FM.

0: Бөгелмә 101.7 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Болгар радиосы фестнің генерал иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Күзнің оңышы яшәте, қышның орында әмі, яз жиханға жаны нүрі, әжейнің бар үз дәмі, жәй дәмі, тамлетті майында, тамлетті кибетлерден сұрағыз.
3: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товаром – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
4: Изгелек шлёв дэ бэр-бэрэгэз блэн ярышығыз дэйлэ Кыр-ән кәримдэ. Изгелеклер шлёв жэннэткэ ошқыш, тұрмышыбызға бәрэкэт, тэнэбізге сэлэмэтлік, күңэллэргэ тұнышлыққа сэбэпші. Һәр җомга 10 сәгать 30 һәм 16 сәгать 30 минутта мин журналист Фаил Гыймадов сезне изгелеккә һәм Болгар радиосында хак дин тапшыруын тыңларга чакырам.
5: Яшикләве 12+.
6: Игътибар! Игътибар! Игътибар! Болгар радиосы тәкъдим итә.
7: 12 сентябрь Татнефть аренада.
8: Болгар Радиосы Фест.
7: Популяр җырчылар,
8: дәртле җырлар,
9: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
7: Килегез!
10: Татнефть аренаның бозын
9: бергәләп бердик.
11: Билетлар Татнефть арена боз сарае кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть арена боз сарае Казан РТ 6 еврома 42-нче ел. Огрея 16 16 90 15 67 37. 2026 ел. Яшикләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Әлеге минутларда аз болатлы 23 градус җылы, җилнең юнәлеше төньяктан, атмосфера басымы 43 бағанасының 752 миллиметрын тәшкил итә, геомагнит 49 балдан 3 дип күрсәтә.

0: радиосы һәм татфон кибетеннән шәп акция.
1: Булгар радиосы фестка билет ал һәм 17-нче iPhone хуҗасы бул.
0: Ах, акциянең шартлары Булгар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркемендә.
1: Әйе.
2: Акция 2026 елның 10 августыннан 30 августына кадәр дәвам итә. Акцияны оештыру тәртибе, бүләкләр саны, аларны алу вакыты, урыны һәм тәртибе турында мәгълүмат Булгар радиосының ВКонтакте төркемендә.
3: Булгар радиосы фестның иганәчесе Татмак һәр вакыт янәшәдә. УК партнер җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
4: Лето с Татмак. Такое же теплое, как гостеприимство Казани. И такое же красивое, как ее набережные. Когда каждый день яркий, как закат у Кремля, а счастливых моментов больше, чем туристов на Бауман. Проведи лето с Татмак. Татмак всегда рядом.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Бүгін Шаллаға Мәскәу мэрі Сергей Собяниннің келуі күтілі. Іш сәфәрі барышында ол Татарстан рейс Рустам Миңнаханов білән ұшырашашақ. Шулай ұқ КамАЗ жетіштіру мейданшықларын шахарының социаль әхәмиетке ие объектларында қорырға планлаштыра. Шараларда Татарстан сәнәғәт һәм сәүдә министрлығы вәкилләре, шулай ук Чаллы башкарма комитеты җитәкчелеге катнашачак. Алар Мәскәү һәм Татарстан арасындагы багланышларның агымдагы мәсьәләләре буенча фикер алышачак. Бүген Мәскәүдә Татарстан мәдәнияте көннәре уза. Ул 22 августка кадәр дәвам итәчәк. Бу хакта Мәскәү татарлары автономиясе хәбәр итә. Фестиваль кысаларында кызыклы һәм бай программа әзерләнгән. Бүген Габдулла Тукайның 140 еллыгына багышланган тантаналы чаралар көтелә. Көндезге сәгать 3-дә шагыйрь һәйкәленә чәчәкләр салу, Мәскәү татар мәдәнияте үзәгендә Тукай һәм музыка күргәзмәсе ачылу планлаштырылган. Татарстан мәдәнияте көннәрен Татарстан Республикасы тулы вәкаләтле вәкиллеге һәм Татарстан мәдәният министрлыгы оештыра. Қазанның Рубина футбол бойынша Россия кубогының икінші туры қысаларында өз қырында Мәскәүнің Спартак командасын жеңді. Қазандылар бірінші таймда есепіне ошып олға шықты. Кіртілген топның авторы Жак Сиве болды. Француз үшін бұл Қазан командасы составында икінші топ. Икінші таймда Спартак ойыншылары есепіне тигізледі. Жылай етіп түп вақыт, тигіз есеп білен тәмамланды. Пенальтида ісі Рубин күндешлерден үстін шықты. Турнир қысаларындағы келесі ойынны қазандылар Оренбург командасына қоршы қунақта 2 сентябрьдә үткәрәчәк. Россия чемпионаты кысаларында исә киләсе уен 24 августта Калининградта Балтика командасына қоршы үткәрелә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 20-дән 25 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 23 градус.
1: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Казанский стальные профили җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
2: Карали Ибрахим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
3: Хатын, алар бит испанская Sierra металлы черепицасыннан эшләделәр. Каян алырга соң аны?
4: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанский стальные профилигә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанский стальные профили. 22 22 945.

20 август, пәнжешәмбе көне, һәр баршагызга да, Болгар радиосы киңлекләренә Минагил Хәйруллина. Бер кушак сәлам җиткерәм, чәчми тукмый кабул итеп алыгыз һәм өлеш чыгарыгыз якыннарга, дусларга да. 11:07 минут башкалабыз да, әлеге минутка килеп ирешкән. Шундый ук сәламебез бар, хәерле көн Айгел, сиңа уңышлы эш көне телим. Сарман басуындагы барлык эшләүчеләргә ныклы сәламәтлек, эшләрендә уңышлар, ватылмыйча эшләүләрен теләп калам. Сарманга туган авылым Күлмәскә өлкәннәргә күп сәлам, сезне хөрмәт итеп, Сарманнан токар Халит абыегыз дигән, Халит абый бик зур рәхмәт сезгә. Басу кырларда хезмәт куючыларга, әлбәттә инде армый талмый эшләүләрен һәм менә Халит абый әйтмешли, ватылмый эшләүләрен теләп калабыз. Әм ягулык булсын, кәйеф булсын, дәрт булсын, эш дәрте булсын, иң мөһиме һәм сезнең әлбәттә инде кабинагызда булган радиосы җырлап торса, димәк, әлеге минутта сез Халит абыйның сәламен ишеткәнсездер. Юллардагыларга хәерле имин юллар телибез, хәүф-хәтәрсез юллар. Иминлек сагында тапшыруы чыгачак әлеге сәгатьтә, тыңламыйча калмагыз, юллардагы вазгыять белән дә таныштырырбыз.

0: бәрлә һәм машинаға ут ҡаба. Салонда 5 йәш үсмер һәм рулда булған 30 йәшлек ир йонып үлә. Бар 15 йәшлек йәш үсмер генә исән ҡала. Аның ғүмере өчен дә табиплар көрәшә. Машина йөртүче 30 йәшлек ират Мариэлдә яшәгән. Юхиди мәгълүматлары буенча, ул бер ҡашанда машина йөртү таныҡлығы алмаған һәм иминиятләштереүгә дә язылмаған. Автомобиль дә фужигәгә 3 атна ҡалағына сатып алынған. Юл транспорт һәләкәте факты буенча җинаят эше ҡуҙғатылды. Орыганлык һәм руль артында йоқыга китү дә еш кына зур фаҗигаларга китерә. Ел башыннан машина йөртүчеләрнең йоқыга китүе белән бәйле унлап зур авария теркәлгән. Аларда уннан күбрәк кешенең гомере өзелгән. Шундый аварияларның берсе 30 июльдә Лойш районында Казан-Оренбург-Боровой-Матюшино юлында теркәлде. Чит ил машинасы йөртүчесе йоклап китеп, контрольне югалта. Каршы як полосага чыга һәм балалар хоккей командасы утырган микроавтобусны бәрдерә. Берлю көчлі болу сәбәпле микроавтобус юл қырына түшіп ауа. 8-9 яшлік 4 бала ауыр имгенулер ала. Бу имгенулерінің олар тұрмышында ғымырлік іс қалдыруын барыбызда аңлай. Республиканың баш инспекторы Рустам Гарипов тағын бір қат машина ертушілерге орыған үшірақта юлға шықмау қайырлы болуын, инде юлда болған үшірақта тоқтап йол етіп алу керекілігін ескерді.
1: Мақыр жай айларында екіға кетушілер де бек көбет. Екіға кетіп қоршы юлға чығалар, яйсе көбетка түшелер. Біздің машина ертушілер арада екен тоқтап еклап алсынлар. Бек көп өлелер бет. Біздің айтам бет, біздің өзіміздегіне андай примерлер дүрттер, ічер кіші бір машинадагына вафат болалар. Қаршы елға чыққанда бет, ол беттанда жеңіл машинаға тегел зұр машиналарда ерек. Неча килала, тонналы келіп бәрілсінлер енді. Ол да бет стенаға тегел, стенаға берілгенде да бет ненде зұр тән жәрхәтләрі өлелер. Ол да бет қаршы елда ненде зұр скорыз білен келі. Шыма көрі арыдың еклап ал. Қаршы елға чыққын келі екен, қара 10% кіна аңнағач машина юк деп, шыл вақтығына чырғай арайды.
0: Быйыл Татарстанда исерек машина йөртүчеләр ғайбы белән һәләкәтләр саны кимесә дә, аларда 19 кешенең ғүмере өзелгән, 88 кеше төрле җәрәхәтләр алган. Узган елның бу чорында шундый һәләкәтләрдә 26 кешенең ғүмере өзелгән була. Мисал өчен Казанның Идел буе районы суды 30 июль төнендә Кадышево бистәсе белән М7 трассасындагы шишелеш арасында бер җәяүлене бәрдереп үтергән һәм тагын бер кешене имгәткән машина йөртүчене сак астына җибәрде. Юл транспорт һәләкәтеннән соң ират әлеге урыннан качкан. Полиция хезмәткәрләре ачыклаганча, һәләкәт вакытында машина йөртүче исерек булган һәм автомобиль белән идарә итү хокукына ия булмаган. Иратка хәзер 12 елга кадәр ирегеннән мәхрүм итү яны. Кыру саннар артында күпме күз яшьләре, кире кайтарып ала алмаслык яш гомерләр һәм шул ук вакытта күпме ятим калган балалар язмышы. Без үз чиратыбызда машина йөртүчеләрне сораштырдык. Алар алкоголь кулланып руль артына утырган өчен җаваплылыкны тагын да арттыру яклы. Шул ук вакытта исерек килеш руль артына утырмау хакында акка кара белән язылган катгый законның бар кеше тарафыннан да бер тигез кабул ителергә тиешлеген ассызыклыйлар.
2: Машинада йөрү стажым 1996 елдан башлана. Исемлекләр кулланган киеш минем руль артына гомумән утырганым юк, чөнки мин үз гомеремдә дә исерткеч исемлекләр кулланмыйм. Шуңа күрә мондый очракларга мин очраганым юк, һәм мондый очракларга очрарга да язмасын, Алла сакласын. Шулай ук аны юл йөрү кагыйдасын бозып, яисә инде исерткеч исемлекләр кулланган кеше утырып йөрү иң зур юл йөрү кагыйдасын бозуның иң зур очрагы дип әйтәм. Чөнки мондый кешеләр үзләре генә харап булмый, үшенче кайвакытта инде бернинди гаепсез кешеләрне дә харап итәргә мөмкиннәр.
3: Гомумән, спиртлы эчемлекләр белән кызыкмыйм, шуңа күрә исерек килеш руль артына утырганым булганы юк, һәм юхиди хезмәткәрләре белән бу мәсьәләгә очрашканым булмады, Аллага шөкер. Минемчә, исерек килеш руль артына утыручыларга канун тарафыннан җаваплылыкка тарту кырысрак булырга тиеш.
0: Билгеле булганча, транспорт белән исерек килеш идарә итүчегә җаваплылык катгыйлана бара. Медицина тикшерүе процедурасы да үтә күренмәле, видеога теркәлә. Исерек килеш руль артына утырган өчен хәзер штраф бәясе 45 мең сум һәм 2 елга кадәр транспорт белән идарә итү хокукыннан мәхрүм итү яны. Дәүләт автоинспекциясе җитәкчесе Рустам Гарипов тагын бер тапкыр юл хәрәкәтендә катнашучылардан руль артында эчкечелек проблемасына битараф калмаска, юлда үзләрен тиешенчә тотмаган, исерек хәлдә машина йөрткән кешеләр турында полицияга вакытында хәбәр итүне сорый.

0: Жұлар 106 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Эй, вағы! Ты корм что? Стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
2: Какое стероиды, Куше? Это же ихлас.
1: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
3: Молодец! Мне тоже надо.
4: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
5: Сәлем, Фәрид. Кореядан машина қайтартам әлі.
6: Китаннан.
5: Ишек. Татар автоподбор турында білмейсің мүне? Алар Корея білен турдан тұры үшілей. Әрбір машинаны текшірәлер. Түләу банк баша. Барысы да шанышлы.
6: Қиматтыру.
5: Йоқла. Алар аш алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсәтілген. Татар автоподбор. Тулырап 8-937-293-45-65.
7: Предлагают легкий заработок за пару переводов? Заблокируйте пользователя. Вас хотят вовлечь в дроперство и подвести под статью. Не делитесь данными карты и не отдавайте ее. Не переводите деньги незнакомым людям. Не дайте себя обмануть.
8: Изгелек шлеуде бір-біріңіз білен ярышығыз дейлі Құрэн кәрімді. Изгелеклер шлеу жәннәтке ошқыш, тұрмышыбызға бәрекет, тәнібізге сәлеметлік, күңілдерге тұнышлыққа сәбепші. Һәр җомга 10 сәгать 30 һәм 16 сәгать 30 минутта мин журналист Фаил Гыймадов сезне изгелеккә һәм Болгар радиосында хак дин тапшыруын тыңларга чакырам.
9: Ершикләве 12+.
10: Болгар радиосы фестның рәсми гәнәчесе клиника глазных болезней җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
11: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
12: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Кайнар хит. Кайнар
13: хит. Кайнар хит. Лилия һәм Илнар Гарифуллиннар. Ярый әле син бар. Җыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр вақыт көтеренке була. Әменә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тығысы тыныш тормышқа қымашаулый. Бүгін біз фармиян дәріханаларында күптән түгел барлыққа келген лекар желудка есімле давалау комплексы турында сөйләшәбез. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізләнеп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дәреләр бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш

0: Ана ауырлык, кискен ауырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекарь желудка ярдәм итә ала. Лекарь желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекарь желудка бары тик фармлен дәруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт лекарьжелудка.рф.
1: 2026 елның 20 августында Фармен дәруханәләрендә лекарь желудка препаратына 20% ташлама.
0: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Болгар радиосы.

0: Болгар радиосы.
1: Уника плюс.
2: Әдәби укулар. Дамир Гарифуллин, син билеп тор. Йөрәгендә кояш кыла икән, сайрап тора икән сандугач, син билеп тор. Күңел тәрәзеңә сию шакыган ич таң тугач. Су буена төшкәч аңлашылса чишмәләрнең теле үзеңә, син билеп тор. Җанны ду куптарып, сию йөре басып эзеңә. Нурга шумган иркен урамнарда берни күренмәсә күзеңә, син билеп тор. Үзең сизмешәдә исергәнсең сөю хисенә. Мендәреңне сугып капкалама, йокын качса төннәр буена. Син билеп тор. Үзеңә сиздермичә йөрәгеңә сөю сыена. Ә бер көнне күкне болыт каплап, сандугачлар талда иласа, син билеп тор. Сиюыңны димәк куып җибәргәнсең лабаса. Ничек итеп аны кайтарырсың? Мин киңәшең түгел бу чакта. Син белеп тор. Ике сию бергә чәчәк ата кайнар кычакта.
1: Болгар радиосында һава торышы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт. Уң яктан кирәсе.
5: 23 градус әлеге минутларда Қазаныбызда желінің йөнәлеше төньяқтан атмосфера басымы тіркіміш бағанасының 752 миллиметрін тәшкил итә, геомагнит 49 балдан 3 деп көрсәтә.

0: барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде дәвам етеді. Студияда Ландыр Жиханшина. Республикада бүгінгі пилотсыз ұшқыш жүмінен соң зиян көрушілер бар. Қазанда яш педагогларға грант көлемі 100 000 сумға қадар орташақ. Әзір толырақ. Қазан Кремлінде бүгінгі пилотсыз ұшқыш жүмі турында оңлатма мәлімет берділер. Хабарда айтылғанша, бүгін ертен республика пилотсыз ұшқышларының масса көлем жүміне душар болды. Ул айрыша Кама Орьяғы зонасына туры келді. Мобиль түркімлерінің һәм хава жүміне қоршы оборона системаларының ішіне нәтижесінде құрбаннар һәм жиди жемірілулер болмады. Шулық вақытта хүжім себепле сәнәғәт объекті ішіндә үзіклікләр барлыққа килгән, шулай ук торак йортлар зыян күргән дип хәбәр итә Татарстан рәисе матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова. Моннан тыш зыян күрүчеләр бар. Алар табиблар күзәтүе астында Рөстәм Миңнаханов барлык хезмәтләргә һөҗүм нәтиҗәләрен оператив рәвештә бетерергә, шулай ук зыян күрүчеләргә кирәкле ярдәм күрсәтергә кушты. Бүген Казанда Новая волна яңа дулкын халыкара музыка фестивалендә фестивалына старт берелә. Ул 26 августка кадәр дәвам итәчәк. Тантаналы ачылыш Акбарс арена янындагы концерт залында уза. Алып сатарларда фестивальгә бәяләр 100 000 сумга кадәр җитә. Бу хакта Камилә Шахабиева дәвам итә.
3: Новая волна яңа дулкын музыка фестивале быел Казанда икенче тапкыр уза. Конкурс узган ел безгә Сочидан күченде. Фестивальне Казанга кайтару турында карар Татарстан рәисе Рөстәм Миңнаханов ярдәме белән кабул ителде. Танылган композитор Игорь Крутой элегрәк үз проектын Казанга кайтарырга теләве турында әйткән иде. Аның сүзләренчә, узган елгы конкурс уңышлы узган һәм иң югары рейтинг күрсәткән. Быел фестивальгә Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Сергей Лазеров, Дима Билан, Лолита, Олег Газманов, Игорь Николаев һәм башка артистлар киләчәк. Алып сатарларда фестивальгә бәяләр 100 000 сумга кадәр җитә. Билетларны рәсми булмаган сату мәйданчыкларыннан алырга да мөмкин. Без исә үз чиратыбызда танылган шундый бер мәйданчык аша үзебез алып сатарлар белән элемтәгә кердек. Тәкъдимнәр күп. Алар башта карта номерына охшы җибәрүне, аннан соң электрон почтага билет җибәрәчәкләрен әйтте. Әмма булай билет алырга киңәш итмәс идек. Әлеге билетлардагы QR-код дөрес булмаска мөмкин. Шуңа да билетларны рәсми сайтларда яки аның тикшерелгән партнерларыннан гына сатып алу шанышлы. Камилә Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
2: Казанда яш педагогларга түләүләр 100 000 сумга кадәр ортачак. Бу хакта мәгариф хезмәткәрләренең август конференциясендә шәһәр мэры Илсур Метшин хәбәр итте. Элегрәк сумма 30 000 сум булган. Ел саен мондый ярдәм 100 яш белгечкә, шул исәптән тәрбиячеләргә һәм өстәмә белем бирү педагогларына биреләчәк. Грант укыту, квалификация күтәрү, методик әдәбият һәм әсбаплар алу өчен каралган. Программада 30 яшкә кадәрге һәм 1 елдан артык эш стажы булган яш укытучылар, тәрбиячеләр һәм өстәбе белем бирү педагоглары катнаша ала. Бүген кич Казанда Камал театры янындагы амфитеатрда «Хәрәкәттә бәрәкәт» проектының бу сезонда соңгы сәхнәсе үткәрелә. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Чарага биергә теләгән һәркемне чакырып калалар, кунаклар төрле бию хәрәкәтләрен өйрәнә һәм халык уеннарында катнаша ала. Татарстаннан Софья Дьякова һәм Ралина Гыляжева Россия халыклары спартакиадасында алтын медаль яулады. Екатеринбургта Россия халыклары спартакиадасы кысаларында йөзүчеләр арасында турнир уза. Казанда туган Софья Дьякова ирекле стиль белән 400 метрга йөзүдә җиңү яулады. 50 метрга брас белән йөзүдә Чаллы кызы Ралина Гыляжева алтын алды. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 85 сум 13 тиен, евро 98 сум 55 тиен, юань 12 сум 63 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез

Әйірлі күн, құрметлі радио тыңдаушылары, біз жерлі сәлем тапшыруын бошлай, біз яқындар қызны бейрамлары білен құтларға тілесегіз, сізге құтларыны 42-00-15 Қозан шәхәрі Максим Горький, Рамо 15-ші ерті адресіна юлды еласыз, хәм бұлғар радио.com сайт аша біз тәбіріклеулеріні жылай қабыл етебіз. Әлігі минутларда қолымда бір құшақ құт, әлігі тәбіріклеулеріні, иелеріні ұқырын-ақырын еріштіре башлармын. Почта аша келгендері де бар арасында сайт аша алынғанлары да. Әлігі минутларда біз әйдегіз бір тыңдаушыбызны бик матур көркем бейрамы белән тәбриклик әле. Ульяновск өлкәсе Николаевка районы Зур Сайман ауылында яшәүче Әүхәди Иззәт улы Бектимировка бүген 20 августта 80 яш толды дип язалар безгә. Кадерле һәм яраткан әтиебез, сөйкле бабабыз безнең. Ихлас йөрәгебездән һәм чын күңелебездән без сине җир йөзендәге иң изге теләкләр белән олы юбилейлы туган көнең белән котлыйбыз. Сиңа дөньяның иң рәхәтен, гомернең иң бәрәкәтлесен, шатлыкның иң олысын, бәхетнең иң зурысын, сәламәтлекнең иң ныгын, күңел тынычлыгы, иман байлыгын, имин сөенечле тигез тормыш, тигезлектә, бәхеттә, барлыкта, муллыкта озак еллар яшәүеңне телибез. Сиңа киләчәктә дә бала оныкларыңның, якыннарыңның, туганнарыңның игелеген күреп, шатландырып, сөендереп, озак еллар яшәргә Аллаһы Тәгалә насыйп итсен. Иң якты, иң җылы, иң матур теләкләр. Юллап улың Рөстәм, кызларың Фәния һәм Әлфия, киленең Зөлфия, кияүләрең Илдар, Максим, оныкларың Алсу, Эльвира, Тимур, Азат, Лилия, Алсу, Ләйсән, оныкчыкларың Роберт һәм Әмир тәбрикли. Бу теләкләргә якындарыгыз сыраган җыр белән кушылабыз.

Ульяновск өлкәсе Николаевка районы Зор Саймон ауылында яшәүче Хәдий Зәтулы Бектимировка бүген 23 августта 80 яшь тулды. Кадерле яраткан әтиебез, сөйкле бабабыз безнең. Ихлас йөрәгебездән һәм чын күңелебездән без сине җир йөзендәге иң изге теләкләр белән олы юбилейлы туган көнең белән котлыйбыз. Сиңа дөньяның иң рәхәтен, гомернең иң бәрәкәтлесен, шатлыкның иң улысын, бәхетнең иң зурысын, сәламәтлекнең иң ныгын күңел тынычлыгы, иман байлыгы, имин сөенечле тигез тормыш, тигезлектә бәхете, барлыкта мулыкта узак еллар яшәүеңне телибез. Иң якты җылы, иң матур теләкләр юллап, улың Рөстәм, кызларың Фәния һәм Әлфия, киленең Зөлфия, кияүләрең Илдар, Максим, оныкларың Алсу, Эльвира, Тимур, Азат, Лилия, Алсу, Ләйсән, оныкларың, оныкчыкларың Роберт, Әмир диелде әлегә котлауда. Тагын бер кат бәйрәмегез белән сезне, Хәди әфәнде. Ширатага котлавыбыз. Бүген 20 август көнне Сабитов Аяз белән аның сөйгән яры Мариянең гомерендә олуг бәйрәм туй көне. Кадерле балалар, чын күңелдән сезне туй көнегез белән котлыйбыз. Сезгә карасак, күңелебез шатлана. Сез бер-берегезгә шундый матур итеп сокланып карыйсыз. Сезнең бәхетле булуыгызны күрүдән дә кадерлерәк нәрсә юк. Шактый еллар яшәгәнгә беләбез. Гаилә ул мәхәббәт кенә түгел, ул сабырлык, бер-берегезне иштә белүдә. Шуны онытмагыз, балалар. Барлык кыйынлыкларны кулга кул тызынышып узсагыз, ул чагында алар сезне көчлерәк итә торган сынау гына булыр. Үйгездә балалар көлүе яңгырасын, кунакларга йөрешеп, бергәләп, сөйләшә-сөйләшә тәмләп чәйләр ишеп, сезнең һәр уңышыгызга сөенеп яшәрбез дип хыялланабыз. Без һәр вакыт янашыдә, һәр вакыт ярдәм итәрбез. Шуны онытмагыз, балалар. Бер-берегезне, мәхәббәтегезне саклагыз. Еллар узган саен ул тирәнәя, көчәя барсын. Бәхетле, озын-озак гомер итәргә язсын сезгә. Сезне яратып, Сәбитовлар гаиләсеннән әби-бабайыгыз, әти-әниегез котлый, пар канатлы булып, мәхәббәтегезгә тап төшермичә, якыннарыгызны куандырып, сөендереп яшәргә язсын. Гаилә бәйрәмегез белән сезне.

0: 16 сентябрь, пирамида.
1: Ящик Лёвы, Олта Плюс.
2: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Таразаки рекме.
4: Алтын кул.
3: Балконны пьялаларга мы?
4: Алтын кул.
3: Иге, террасага да шанышлы столар кирекме?
4: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш һәм Камы тамагы районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, Алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
2: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18, 8-927-428-28-18.
5: Болгар радиосы фестының генераль иғанашысы «Таттелеком» акционерлік жәмғияты.
6: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик гади, Литай.
7: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат litay.ru сайтында.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Жерла сәлем тапшыру нолға тәбә дәвам итәбез. Болгар радио .com сайты аша килгән чираттагы хатлавыбыз. Апас районы Булым балыкчы авылында яшәп тормыш итеп ятучы кадерле әниебезнең Зиннатуллина Минзада Әхрәмәтдин кызының бүген олуг бәйрәме туган көне. Көннәрең шатлык белән үтсен әни. Гомер юлларың озын булсын. Кайгы хәсрәт күрми һәм ун шулай безгә терәк булып, әти белән бергә матур итеп яшәгез. Төпле киңәшең, жылы сүзең, нурлы йөзең өчен рәхмәт. Рәхмәт сиңа барсы өчен дә. Әни бит ул өйнең яме, ә тормышта олы терәк. Сәламәт бул, узак яша. Син бит әни безгә бик кирәк. Иң изге теләкләр белән улың Илнур тормыш иптәше, Айгел оныкларың, Риналь белән Рәминә һәм дә барлык якын туганнарың бу җылы теләкләргә кушылалар дип язылган әлеге матур хәбәрдә. Минзәдә апа, бу теләкләргә без дә ихлас күңелдән кушылабыз. Сау сәламәт булыгыз, бәхетле яшәгез. Һәр көнегез шатлык куанычлар белән үрелеп барсын. Якыннарыгыздан бары тик шатлык хәбәрләре генә ишетергә язсын дигән теләкләр белән якыннарыгыз сораган җырны бүләккә ишеттерәбез. Кабул итеп алыгыз.

0: тонып, пар көгершіндердей ғымыр етесіз. Бір-біргізге аумас рәк болып, ғымыр емақларын сөтесіз. Сіз балаларығыз үшін езгі көңілі, қадірлі, әтияне, анықларығыз үшін мәрхәмәтлі дәуәне, дәуәте болып яшыйсіз. Келешекте де сізге анықлы сәлеметлік, бәхет, шатлықлар тілейбіз. Туар таңнарығыз, тыныш күндәрігіз, яқты болсын алдақ тәғілі сізге тегізлікті, балалар анықларығызның игілігін көріп, қуанышлы, бәрекәтлі мол тұрмышқа сүйініп, ұзын-ұзақ бірге яшерге насип итсин. Изге тилекләр белән улыгыз Ленар килнегез Гүлгенә, оныгыз Якуб тиелде әлеге матур эчтәлектәге тәбрикләүдә. Без дә бу тилекләргә тагын бер кат кушылабыз. Олга таба Макс Мессенджерына килгән сәламнәребез дә бар. Сарман районы Югары Чыршылыгы әтиебез Рәшидә апайларым Гөлсәшкә диләрә күп сәлам дип язып җибәргән менә шундый хәбәр килеп иреште. Фәридә ападан хәерле көн айгылым дигән хәбәр дә традицион рәвештә үз урынын алды. Рәхмәт, һәр башыгызга да хәерле, матур көннәр телибез, эш көннәрегез уңышлы дәвам итсен һәм әлбәттә инде әлеге минутларда төшке ашка туктаучыларның ашлары шәйләре тәмле һәм кайнар ризыклы булсын.
1: Буа 103 FM. Булгар радиосында реклама.
2: Җырлы сәлам радио тапшыруының иганәчесе Дом сантехники и плитки кибете. Шәхси эшмәкәр Мәрдән Шаназиля Әнәс кызы.
3: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
4: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
5: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
6: Национальные проекты России.
7: 0+.
8: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
9: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
10: Булгар радиосы фест!
9: Популяр җырчылар!
10: Дәртле җырлар!
11: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
9: Килегез!
10: Татнефть-аренаның бозын
11: бергәләп әрәтик!
12: Билетлар Татнефть-арена Буз сарайы кассаларында. Һәм тына тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена Буз сарайы. Казан РТ Чистай урамы 42-нче. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
9: Булгар радиосы һәм Татфон кибетеннән шәп акция.
11: Булгар радиосы фестка билет ал һәм 17-нче iPhone хуҗасы бул.
9: Ах, акциянең шартлары Булгар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркемендә.
11: Әйе.
13: Акция 2026 елның 10 августыннан 30 августына кадәр дәвам итә. Акцияны оештыру тәртибе, бүләкләр саны, аларны алу вакыты, урыны һәм тәртибе турында мәгълүмат Булгар радиосының ВКонтакте төркемендә.
14: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
15: Софиулин и Жаным. Жыр ұшаса, Булгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш

Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Эссе җәйләр узып бара. Инде акрын гына күзгә якынлашабыз. Сизәбез, аңлыйбыз. Укучы балалар шулай ук инде каникул бетә дип көннәрен саный торгандыр. Кемнәрдер ял, җәйге ялларын тәмамлап, эшкә чыга торгандыр. Әлбәттә, кайылның кайсы гына фасылы булса да, иң мөһиме бәрәкәте белән, иминлеге белән, тынычлыгы белән килсен дигән теләкләр белән без Әлбәттә инде иң изге теләкләрне юллыйбыз сезгә, радио тыңлаучыларыбыз. Килгән хәбәрләребез бар. Хәерле көн, ямьле җәй күңелегезгә хуш килсен. Болгар радиосын яратып тыңлаучы дусларым дип яза Рөстәм исемле тыңлаучыбыз. Ямьле җәй дигән шигырын да бүләк иткән безгә. Җәйнең яме чәчәкләрдә, кошлар сайрап торганда, якыннар белән ял итеп, күңелләр назга тулганда. Җәйнең яме болыннарда күбәләкләр очып торганда, якты елга ярында балык тотып торганда, җәйнең яме кырларда, иген шаулап үскәндә, бедрә таллар арасында күк

0: Қазанда сағат 1.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазанда сатуларын ашқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Кан Авто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Кан Авто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейд-ин с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде Омита студияда Ландыр Шиханшина. Татарстан қырларынан 2 миллион тоннадан көбірек ашлық жиып алынған. Мәскеуде Татарстан мәдениеті күндері өзі қазір толырақ. Бүгілмәдә көп қатерлі йұртлардағы 105 яшерену орнының 30-ығына норматив тәләпләрге туры килә. Қолғанларында түрлі кемшеліклер ашықланған, әқойбір шырақларда бинаға кіру білен проблемалар бар. Бұл хақта Бүгілмә район башлығы Дамир Фәттахов білдірген, оның сөзлерінше шәһәрде 853 көп қатерлі йұрт есепләне. Яшерену орыны сифатында файдалану үшін подвал биналарын 2024 елда ұқ белгілегенлер. Тикшеру аларның күбесін тәртипке китерергә кирәклеген күрсәткән. Идарәче компанияләргә яшерену урыннарын тәртипкә китерергә бер атна вакыт бирелгән. Татарстан кырларыннан 2 миллион тоннадан күбрәк ашлык җыеп алынган. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгыннан алынган мәгълүматларга караганда, кичә республикада игенчеләр 54326 тонна ашлык суктырган. Уракта Минзәлә районы игенчеләре әйдәп бара. 1 гектардан иң күп уңыш Тәтеш кырларында 56.3 центнер. Татарстанда медицина кадрларына кытлык саклана. Бүгенгә табиблар белән тәэмин ителеш якынча 71% тәшкил итә. Гомумән алганда, бу өлкәдә якынча 2500 белгеч таләп ителә. Әлеге проблема республика җитәкчелегенең шәхси контролендә. Медицина белгечләре бигрәк тә район, авыл җирлекләрендә җитешми. Моның белән бәйле кадрлар җәлеп итү өчен яңа ярдәм чаралары эшли. Теманы Камиля Шахабиева дәвам итә.
6: Кадрлар җәлеп итү өчен Россиядә земский доктор

Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Җырлы сәлем тапшыруына килгән бер котлавыбыз бар һәм әлеге минутларда Гөлүса ханымны радиолучылар янына якынрак дәшеп калабыз. Киров өлкәсе Малмыш районы Рашки авылында яшәүче апабыз Гөлүсәне күркәм юбилее 65 яш тулган көне белән котлыйбыз дип язалар безгә. Сиңа озын гомер, саулык, сәламәтлек, җан тынычлыгы, балаларның яратуында, хөрмәтендә яшәүеңне телибез. Мин сине яратам. Иң изге теләкләр белән Казаннан сиңлесе Равилә язып җибәргән әлеге матур эчтәлектәге котлауны һәм Лилия Бектимирова, Фәдис Ханиевның бер матур җырын куйсагыз, әйбәт булыр иде дип язып җибәргән. Һәм инде якыннарыгыз өчен шушы күркәм көнендә, күркәм бәйрәм көнендә, әлбәттә матур котлавыгызны вакытында ирештерә алмавыбыз өчен гафу итәбез. Шулай да инде сау-сәламәт яшәсәгез иде Гөлүса ханым. Әлбәттә бар хыялларыгыз да тормышка ашсын, һәр көнегез шатлык-куанычларга бай булсын, якыннарыгызның кадер-хөрмәтен тоеп яшәгез.

0: Кадиров, Өлкәсі Малмыш районы Рашки ауылында яшәүче Пабыз Гөлсәне Күркәм юбилее 65 яш тулган көне белән котлыйбыз. Сиңа озын гомер, саулық, сәламәтлек, җан тынычлыгы, балаларның яратуында, хөрмәтендә яшәүеңне телибез. Мин сине яратам. Иң изге теләкләр белән Казаннан сеңлесе Равиле котлаган, әлеге котлауны исенә барып җиткәндер дип ышанып яңгыраттык. Һәм әлбәттә инде сау сәламәт булыгыз, иң мөһиме дигән теләкләрдә без калабыз. Алга таба дуслары, котлауларыгыз юлланып, сораулар килеп чыкса, 570-95 номерына шалтыратыгыз, яисә безгә Макс мессенджерына яза аласыз, 891-78-555-91 номерыбыз.
1: Болгар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора.

0: Бұлар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенен табында.
1: Бұлғар радиосында яңалықлар.
2: Хайырлыгын хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Артур Фәләхов. Татарстанда давыл турында кисәтү игълан иттеләр. Республика кырларыннан 2 миллион тоннадан артык ашлык җыеп алынган, ә хәзер тулырак. Бүген кич һәм иртәгә төндә Татарстанда секундына 15-20 метрга кадәр көчле җил белән яшенле яңгыр көтелә. Шул сәбәпле Республика гидрометеорология үзәге давыл турында кисәтү игълан итте. Урыны белән секундына 24 метрга кадәр көчле яңгырлар һәм бузы юк ихтимал. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы реклама щитлары, юл билгеләре, агачлар һәм электр тапшыру линияләре астында тормаска, урамда һәм юлларда сак булырга киңәш итә. Балаларны караучысыз калдырмагыз, өлкән яшьтәге һәм авыру кешеләргә ярдәм күрсәтегез. Ашыгыч хезмәтләр телефоны 112 дилә. Әлеге хәбәрдә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән агымдагы елда юл урам шилтәрен модернизацияләү программасын гамәлгә ашыру дәвам итә. Бу максатларга 20 миллиард сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Бу хакта Татарстан транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Программа кысаларында барлык муниципаль берәмлекләрдә асфальт-бетон өслекле юлларга, торак пунктларының урамнарына һәм машина юлларына, шулай ук юл урам шилтәренә капиталь ремонт ясала. Барлыгы 1273 чакрым юлны норматив хәлгә китерү планлаштырыла. Хәзер эшләр 55% үтелгән. Безнең бурыч чакрымнарны ремонтлау гына түгел, ә һәр муниципалитетта тормыш сыйфатын яхшырту, республика буенча хәрәкәтне елның теләсе кайсы вакытында уңайлы һәм куркынычсыз итү дип билгеләп үтте Татарстан транспорт һәм юл хуҗалыгы министры урынбасары Ранис Фәйзуллин. Бүген чалыга Мәскәү мэры Сергей Собянин киләчәк. Эш сәфәре барышында ул Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белән очрашачак. Шулай ук рәсми затлар КамАЗ җитештерү мәйданчыкларын шәһәрнең социаль әһәмияткә ия объектларында карарга планлаштыра. Башкала мэрының сәфәре шәһәрдә иртәгә булачак чалының 400 еллыгына багышланган юбилей тантаналары алдыннан узачак. Исегезгә төшерәбез, Собянин соңгы тапкыр республикада 2019 елда булган иде. Татарстан кырларыннан 2 миллион тоннадан артык ашлык җыеп алынган. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгыннан алынган мәгълүматларгә караганда, кичә республикабыз игенчеләре 54326 тонна ашлык суктырган. Уракта Минзәлә районы игенчеләре әйдә бара. 1 гектардан иң күп уңыш Тәтеш кырларында 56,3 центнер. Теманың дәвамы алдагы язмада. Республикабыз

0: радиосында реклама.
1: Дәуәне ишеттің ме? Биік тауда Биік Стом стоматологиясы ашылған. Қызым, шәһәргә бармыйча да тешләрне дәвалауға була мыни хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырга шәһәргә барырга кирәкми. Биік Стом стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табип ортодонт та үзләрендә кабул итә. Қызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8-937-284-84-84 Биік Тау, Полевая урамы 40 Гыйырда.
2: Яңа тәнет Т4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
3: Болгар радиосы Фестның рәсми гәнәчесе клиника глазных болезней

Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Кукуруз турында сөйләгәндә, кукуруз кешелек дөньясына танылган иң борынгы бер еллык үләннәрнең берсе. Кукурузның 9000 елдан артык элек Мексикада үзләштерү турында искәртүләр табылган. Шул вакыттан бирле кукуруз киң таралган продуктка әверелде. Аны күп кенә илләрдә үстерәләр, азык итеп ел әйләнәсе кулланалар. Бигрәк тә Көньяк һәм Төньяк Америка илләрендә кукуруз популяр, бездә дә популяр ул. Сүз дә юк, кукурузны кулинарияда чи килеш пешкән һәм консервланган килештә кулланалар. Кукуруз бөртекләреннән крахмал, май, он алалар. Аннан соң аның файдалы үзлекләрен дөньяның барлык илләрендә дә лаеклы бәяләгәннәр һәм кулинарияда гына түгел, медицинада киң кулланылыш алган. Кукурузда гомумән витаминнар күп, оксымында алыштыргысыз аминокислота, триптофан һәм лизин дә бар. Кукуруз күп кешеләр өчен яраткан җәйге ризык санала. Әмма диетологлар һәм күпчелек менә шул юнәлештә эшләүчеләрнең аңа мөнәсәбәте төрле икән. Менә шулай, дуслар. Файдалы үзлекләре дә бар. Кукуруз ашлыгының шулай кукурузны файдалану кулланда файдалы. Аларны антиоксидант үзлекләренә ия туклыклы матдәләр бар. Күп булуы да ачыкланган. Шулай ук инде даими кулланасаң, диабет, инсульт, йөрәк-кан тамырлары авыруларының куркынычын киметергә мөмкин. Чөнки

организм азық жіпсілер, клетчатклар, калий, магний, фосфор, хам Е-витамины, шундай файдалы мәттәләр анда жетерлік көлемдә. Менә шулай. Инде, әлбәттә, һәр нәрсәне кулланганда сак белән генә, чама белән, шикне белеп кенә кулланырга кирәк. Әм кукуруз яратып ашаучылар бардыр бәлки арагызда, булса язып җибәрегез, кем туз белән ярата, ә кемдер шикәр кымы сибә хәтта. Кем ничек ярата бит инде.

0: 12 плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Нәҗибә Сафина. Мин еламыйм. Яшисләр килә дә бит. Барыбер бер үләсе. Сүзләремнән генә шул кычкырыплар көләсе. Яшисләр килә дә бит, җилкәдән тоткан нужа. Аякларга богауда да, һаман атларга куша. Яшисләр килә дә бит, бумы? Шушымы яшәү? Яшим дип уйлар өчен дә кирәкме шулай дәшмү? Яшисләр килә дә бит дип ялтырады яшен. Бары ялтырауын гына күрерсез минем яшнең. Мин еламыйм. Җаным яшни, җаннар җанга бәрелә. Ай биектә, һичбер вакыт ул бәрелмәс тәрегә. Яшисләр килә дә бит. Авыр. Авыр әлегә.

0: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қозанда сотуларыны ошқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жамғияты.
1: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Канавто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Канавто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейд-ин с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Болгар радиосында яңалықлар.
4: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. 2026 жылда бір бала үшін аяқ киімі һәм боқша белән бірге мектеп формасының тулы комплекты яқынша 23 мың сумға түсәчәк. Аяқ киімі һәм боқшасыз база комплекты 16 мың сумға. Бу хакта ТАСС агентлыгына Плиханов исемендәге Россия Икътисад университетының сәүдә сәясәте кафедрасы доценты Светлана Ильяшенко хәбәр итте. Аның сүзләренчә, Россия буенча база җыелмасына уртача бәя 15716 мең сум тора. Тулы комплект 22 мең ярым 23 мең сум тирәсе. Мәскәүдә, Санкт-Петербургта һәм башка шәһәрләрдә бәя 15-20%-ка югарырак булырга мөмкин. Спорт формасы, канцелярия товарлары һәм дәреслекләр тагын берничә мең сум өстәячәк. Бүген Қозанда «Новая волна» яңа дулкын халықара музыка фестиваліна старт беріле. Ол 26 августқа қыдыр дәуім етешек. Тонтаналы ошылыш Ақбар Сарена яндағы концерт залында ұзашақ. Олып сатарларда фестивальге бейелер 100 мүн сумға қыдыр жете. Бұхақта тулыра Камиля Шахабиева.
5: Новая волна яңа дулкын музыка фестивале быйыл Қозанда икенче тапкыр уза. Конкурс узган ел бізге Сочидан күшінде. Фестивальны Қозанға қойтару турындағы қорар Татарстан рейсі Рустам Миннаханов ярдәме белән қабул ителді. Танылған композитор Игорь Крутой элегірек үз проектын Қозанға қойтарға тілеуі турында айткан иде. Аның сүзләренше, узган елгы конкурс уңышлы узган һәм иң югары рейтинг күрсәткән. Быйыл фестивальгә Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Сергей Лазеров, Дима Билан, Лолита, Олег Газманов, Игорь Николаев һәм башка артистлар киләчәк. Алып сатарларда фестивальгә бәяләр 100 мең сумга кадәр җитә. Билетларны рәсми булмаган сату мәйданчыкларыннан алырга да мөмкин. Без исә үз чиратыбызда танылган шундый бер мәйданчык аша үзебез алып сатарлар белән элемтәгә кердек. Тәкъдимнәр күп. Алар башта карта номерына охшаш җибәрүне, аннан соң электрон почтага билет җибәрәчәкләрен әйтте. Әмма булай билет алырга киңәш итмәс идек. Әлеге билетлардагы QR-код дөрес булмаска мөмкин. Шуңа да билетларны рәсми сайтларда яки аның тикшерелгән партнерларыннан гына сатып алу шанышлы. Камиля Шахабиева, яңалықлар хизмәте.
4: Бүген кич белән Қозанның Гилмай балалар паркында гаилә белән бергәләп карау өчен кино күрсәтеләчәк. Бу хакта оешманың матбугат хезмәте хәбәр итә. Шәһәр халкы бушлай головоломка мультфильмын карый алачак. Бүген Мәскәүдә Татарстан мәдәнияте көннәре башланды. Ул 22 августка кадәр дәвам итәчәк. Бу хакта Мәскәү татарлары автономиясе хәбәр итә. Фестиваль кысаларында кызыклы һәм бай программа әзерләнгән, анда Габдулла Тукайның 140 еллыгына багышланган төрле чаралар көтелә. Бу минутларда шагыйр һәйкәленә чәчәкләр салу тантанасы башлана, тагын ярты сәгатьтән Мәскәү татар мәдәнияте үзәгендә Тукай һәм музыка күргәзмәсе ачылачак. Бүген яшь үсмерләр клубларында бушлай өстәханәләр оештырыла. Шәһәр яшьләрен күн эшендә, аквагримда, рәсем ясауда, спортта

0: мәләр йыштырыла. Башкала халкы өчен хатха йога, зумба, цигун гимнастикасы, Скандинавия йөрүше сәгатьләре үткәрелә. Бүген казанлылар 17 сәгать 15 минутта Норатлык паркында, 18 сәгать 15 минутта Комсомол паркында зумба дәресе белән шөгыльләнә ала. 18 сәгать 30 минутта Фатих Әмирхан урамында урнашкан 1-нче йорт ишек алдында йога дәресе үткәрелә. Сәйдгалиев исемендәге мәдәният районындагы скверда һәм Ярдәм бульварында күнекмәләр кичке 7-дә башлана. 1-нче киңлектә халык Inside Flow йогада, 2-нчесендә зумбада катнаша ала. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 22 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан керәсе.

0: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Яңамыз дигән сәгатькә килеп кердек. Сәгать 4:09 минут. Студияда мин Айгел Хәйруллина эшлим. Гөлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар инде үзләре синдә мин генә дип утырмаслар. Анда без күп монда диярләр. Чөнки 12 сентябрьдә Татнефть аренда татар музыкасының масштаблы Болгар радиосы фестивалендә иң нәре катнашачак һәм әлбәттә инде афишаларны карап барыгыз. Билетлар сатуга чыкты. Соңгы көн килеп җиткәнне көтмәгез, дуслар. Һәм рәхәтләнеп, күңелле итеп, матур итеп 12 сентябрьдә Татнефть аренда ял итегәл. Болгар радиосы һәм Татнефть арена онытылмаслык шоу, югары сыйфатлы тавыш һәм яктылык шулай тамашачылар өчен күп кенә сюрпризлар да вәгъдә итә. Социаль челтәрләрдән күзәтеп барыгыз. Яш чикләве 6+.
1: Флюра Талипова Кулахметова.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форта препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнәр тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форте исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: 2026 елның 20 августында фармленд даруханаларында лекар желудка препаратына 20% ташлама.
2: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
3: Җәй үтә, ә файдасы әле калачак. Диалог автода. Август буе йөрелгән машиналарга соңгы ташламалар. Сезне 2000-нән артык тикшерелгән автомобильләр безнең автосалоннарда көтә.
1: Тулырак диалог автода.

0: Русайтанда, оферта Тугель.
1: Наверняка вы встречали такие предложения. Быстрые деньги за простые переводы, ежедневный доход. На деле несколько платежей, и вот вы уже дроппер, участник длинной цепочки незаконных переводов. Что делать? Не откликаться на сомнительные схемы, не делиться банковскими данными и проявлять бдительность. Помните, даже неосознанная помощь мошенникам может обернуться для вас штрафом или лишением свободы.
2: Изгелек шлеу де бир-бирегіз білен иярышығыз дейлі Құрэн кәрімді. Изгелеклер шлеу жәннетке ошқыш, тұрмышыбызға бәрекет, тәнібізге сәләмәтлік, күңілдерге тұнышлыққа сәбәпші. Һәр җомга 10 сәгать 30 һәм 16 сәгать 30 минутта мин журналист Фаил Гыймадов сезне изгелеккә һәм Болгар радиосында хак дин тапшыруын тыңларга чакырам.
3: Ершикләве 12 плюс.
4: Болгар радиосы ФЭСның рәсми гәнәшесе клиника глазных болезней җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
5: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
6: Искәри йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Нияз Хаматшин.

0: находят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булвар радиосы тәкъдимите!
2: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
3: Булгар радиосы фест!
2: Популяр жыршылар!
3: Дәртле жырлар!
1: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
2: Килегез!
3: Татнефть-аренаның бозын
1: бергәләп әрәтик!
4: Билетлар кассир.ру сайтында.
5: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан 21 ел. Украин 18-784-71-89-586.
4: 2026 ел. Ящик левого плюс.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Кайнар хит! Кайнар хит! Кайнар хит!
8: Ринас Шихапов. Язмыш бураны. Жыр шаса, Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми түркеменә кереп тавыш юлый аласыз.

0: менеджер Шадилия Нигматуллина үзенең «Мин башка» деп исемләнгән концертына чакыра. Бу гади генә концерт түгел, ә аның иҗат юлы турында музыкаль хикәя. Монда сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
1: Казан 2026 ел.
2: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Нурисламова Ойгил Ришатовна.
1: Татарстанның бұлындары һәм урманнарының шиста сулары белән тукландырылған жерләрендә жиләк һәм үлән исе белән тулыландырылған сөт. Бары тик жерле, бары тик үзе безнеке. Әлбәттә, милли тундырма.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
3: Болгар радиосында музыкаль премьера.
0: Румия Фәтхетдинова, Болот, Венера Махмутова, Киев һәм сүзләре.

0: نتیجه ده قان گیرشی کیلنگش ارگانیزمنن ترشی ده یخشیره. Куп кешеләр санчи ише башлагач баш ауыртуы бетип, хәл кирип, йөрәкнең дулавы бетип, кан басымы нормальләшеп, йокысызлыктан котылдык диләр. Профилактика максатында санчи хәтерне яхшырта. Кешеләрдә киң таралган инсульт ауыруын да вакытында ачыкларга ярдәм итә. Санчи барыгызга да сәламәтлек китерсен, дуслар. Сәламәтлегебезне үзебез саклыйк, озак яшик. Санчи бары тик Фармленд даруханәләрендә сатыла. Телефон 8927-236-71-75. 8927-236-71-75. Сайт sanchi.rf.
1: 2026 елның 20 августында Фармленд даруханәләрендә санчига махсус ташламалар. Тулырак мәгълүмат телефон аша.
0: Улау чарасы булып санал медицинский регион тусы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яшикләве уникаль.
2: Болгар радиосында һава торышы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Трактордан тик тора.
5: Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора.
6: Киндери дә сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бар монда.
7: Байлар сабасында 2-52-46, апаста 3-45-22.
8: Иртәгә кичтә җил яшен һәм бозлы яңгырлар явы мөмкин, дуслар. Тинле 10-15 көндез 20-25 градуса кадәр җылы фаразлы синоптикларыбыз.
2: Болгар радиосында реклама.
9: Игътибар, тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
10: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
11: Китаннан.
10: Ничек? Татар автоподбор турында белмисең мине? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
11: Кыйбат тору.
10: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карап әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-45-65.
12: Дамир, үзеңә чанган машинасы, ә хатыныңа хавел алгансың дип ишеттем.
13: Әйе, икесен дә диалог автодан алдым.
12: Кыйбатка чыккандыр. Хәзер пенсиягә кадәр акчасын түлисеңме?
13: Юкла инде. Диалог автода 830 мең сумга кадәр ташламалар. Үзендә шаккаттым. Моңа бит ни кадәр шәк-шәк һәм эш пышмак алырга була. Диалог авто. Хавел һәм Чанганның рәсми дилеры. Тулырак 208-67-77 телефон аша. Казан коды 843. Әйдә ашык. Шалтыра. Акциясында машиналар булганда гына аяты түгел.
14: Популяр җырчы Дилән Нигъмәтуллина үзенең «Мин башка» дип исемләнгән концертына чакыра. Бу гади генә концерт түгел, ә аның иҗат юлы турында музыкаль хикәя. Монда сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
0: Казан 2026 ел.
15: Энергетики напоминают руководителям организации и гражданам, что все работы в охранной зоне ЛЭП должны согласовываться с сетевой организацией в обязательном порядке. В противном случае любые работы вблизи линии электропередачи запрещены. Самовольное, без согласования ведения деятельности в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства угрожает безопасному и безаварийному функционированию электрических сетей республики. При обнаружении оборванного или лежащего на земле электрического провода, а также поврежденной опоры, немедленно сообщите об этом по круглосуточному телефону контакт-центра АО «Сетевая компания» 8 800 2878.
16: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. «Мостовик» – строим для жизни.
17: Подробности на сайте mostovikrp.ru.
16: Телефон 8-843-237-22-22. Мостовик.
18: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
19: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
20: Минзеле районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
21: Болгар радиосы фестының генераль иганәчесе Таттелеком

0: Озанда сәғәт 5.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қозанда сотуларыны ошқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияті.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Канавто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Канавто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в 3D с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов, Сергей Сабенин эш сәфәре белән чаллыда. Казанда яш педагогларга түләүләр 100 мең сумга кадәр артачак. Ә хәзер тулырак. Бүген Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов һәм Мәскәү мэры Сергей Собянин Чаллыда Адамнар Чаллының 59-нчы полилингваль гимназиясендә булды. Рәсми затлар мәктәпне карап чыкты һәм аның концепциясе белән танышты. Ашханәдә актлар залында бассейнда тудырылган шартларга бәя бирделәр. Шуннан соң Рустам Миңнеханов һәм Сергей Собянин китапханәдә укытучылар, балалар һәм аларның әти

0: рәсмиләре белән очрашты. Татарстан мәгариф учреждениеләрендә Мәскәү электрон мәктәбе системасын гамәлгә кертү нәтиҗәләре турында фикер алыштылар. Сергей Собянин Мәскәү электрон мәктәбе системасын 10 елга якын эшләү турында сөйләде. Ул бүген дөньяда иң эре сервисларның берсе, һәм алар иң алдынгылардан. Дәүләт системасында аның аналоглары юк, диде ул. Укучылар һәм укытучылар тәкъдиме буенча инде 16 опция кертелде. Татарстан мәктәпләрендә сентябрьдән 6-11 сыйныф укучылары өчен Россия минем офыкларым дәрестән тыш эшчәнлек курсы яңартылачак. 2026-27 уку елында программага беренче тапкыр республиканың икътисадына, предприятиеләренә һәм кирәкле һөнәрләренә багышланган төбәк блогын кертәчәкләр. Бу хакта Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Аңа 9 тематик дәрес керәчәк, анда укучыларына республика икътисадының төп тармакларының казанышлары, аларның кадрлар ихтыяҗлары, реаль эш урыннары, хезмәт шартлары һәм республикада карьера үсеше өчен мөмкинлекләр белән таныштырачаклар. Дәресләрне тармак һәм практик юнәлешле дәресләргә бүләчәкләр. Практик юнәлешле дәресләр конкрет һөнәрләргә багышланачак. Казанда яшь педагогларга түләүләр 100 000 сумга кадәр артачак. Бу хакта бүген мәгариф хезмәткәрләренең август конференциясендә шәһәр мэры Илсур Мешин хәбәр итте. Әлегрәк сумма 30 000 сум булган иде. Ел саен мондый ярдәм 100 яшь белгечкә, шул исәптән тәрбиячеләргә һәм өстәмә белем бирү педагогларына биреләчәк. Грант укыту квалификация күтәрү, методик әдәбият һәм әсбаплар алу өчен каралган. Программада 30 яшькә кадәргә һәм 1 елдан күбрәк эш стажы булган яшь укытучылар, тәрбиячеләр һәм өстәмә белем бирү педагоглары катнаша. Быел Дәүләт алкоголь инспекциясе Татарстан кулланучылар хокукларын яклау программасын гамәлгә ашыру кысаларында 30 төрле сырны тикшергән. Тикшерү нәтиҗәләре күрсәткәнчә, Татарстан базарында сырларның күбелеше куркынычсыз. Бүген белгечләр һәм журналистларга сырларның 7 төре буенча дегустация уздырылды. Аларның тәмен Камилә Шаһабиева да татып карады.
1: Азык-төлек товарларының, шул исәптән сырларның түбән сыйфатына карата гражданнардан мөрәҗәгатьләр, шикаятьләр еш килә, ди Дәүләт алкоголь инспекциясе белгечләре. Күп очракта шикаятьләр сырларның кибеттә дөрес сакланмавы, күгәрек белән каплануы белән бәйле. Шулай ук кыйммәтле сортларны арзанрак сортлы сырлар белән алмаштыру очраклары да була. Сыр составында үсемлек майлары булырга тиеш түгел. Алар булган очракта ул сыр продукты булып санала. Бу очракта сөт майын алмаштыручы үсемлек майы рөхсәт ителә. Кызганычка каршы сырларны фальсификацияләүгә каршы күп еллар дәвамында көрәш алып барылуга карамастан, мондый фактлар бүгенге көнгә кадәр ачыклана тора, ди Татарстан Дәүләт алкоголь

0: Әгәр сез сары кайнаудан, метеоризмнан, рефлюкс, эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш авырулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнәр тарафыннан ашказан авырулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш хабарыдан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: 2026 елның 20 августында фармленд даруханаларында лекар желудка препаратына 20% ташлама.
2: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
3: 20 лет уверенности и поддержки. Акбар Страхование искренне благодарит клиентов и партнеров за то, что 2 десятилетия доверяете нам самое ценное. Защитите себя и близких от непредвиденных расходов. Оформить полис легко на сайте компании или в наших офисах по всей Республике Татарстан. Акбар Страхование. 20 лет заботы о вас.
1: Услуги предоставляются ООО «Акбар Страхование». Лицензия ЦБРФ СИ номер 3867 от 6 июня 2019 года. Лицензия ЦБРФ СЛ номер 3867 от 6 июня 2019 года. ПС номер 3867 от 26 ноября 2024 года. Реклама.
4: Яна,

0: Барыс та яхшы иди. Гайлем, балаларым, машинам. Мизгел ичинде барысы да юкка чыкты. Мин ичә башладым.
1: Якын кишегезге хәмергә батырга ирек бирмәгез. Lotus Med наркология үзәге. Казандагы телефон 233-47-47. 233-47-47.
2: Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан таби белән киңәшләшү кирәк.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
4: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

0: Барысы да тамлетті майында яшырынган. Тамлетті майы. Жай тәмі сенің табында.
1: Яңа тәнетті 4L кроссовера. Кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмеше сойла. Яңа тәнетті 4L инде сатуда. 2 миллион 159 мың сумнан башлап. Тулыра Қозан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
3: Салам, Фарид. Кореядан машина кайтартам әле.
4: Китанна.
3: Ишек. Татар автопадбор турында білмейсің мене? Алар Корея белән турдан туры эшли. Әрбір машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да шанышлы.
4: Кыйбат тору.
3: Юкла. Алар аша алғанда шақты яхшы янга кала. Телеграмда Татар автопадбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автопадбор. Тулырақ 8937-293-45-65.
5: Эй, Фарид. Ты кормишь что? Стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры. А я

0: да там летто майнда яшеренген. Там летто майя. Жай тэмэ синэн табында.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хайырлы кеш, хурматлы радио тыңдаучылар, яңалықлар хызмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Артур Фәләхов. Татарстанда дау турында кисәт игълан иттеләр. Татарстанда эш сәфәре белән Мәскәү мэры Сергей Собянин булды, ә хәзер тулырак. Бүген кич һәм иртәгә төндә Татарстанда секундына 15-20 метрга кадәр көчле җил белән яшенле яңгыр көтелә. Шул сәбәпле Республика гидрометеорология үзәге дау турында кисәтү игълан итте. Урыны белән секундына 24 метрга кадәр көчле яңгырлар һәм буз явуы ихтимал. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы реклама щитлары, юл билгеләре, агачлар һәм электр тапшыру линияләре астында тормаска, урамда һәм юлларда сак булырга киңәш итә. Балаларны караучысыз калдырмагыз, өлкән яшьтәге һәм авыру кешеләргә ярдәм күрсәтегез. Ашыгыч хезмәтләр телефоны Оно 112 дейлә әлеге хәбәрдә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән агымдагы елда юл урам щитларын модернизацияләү программасын гамәлгә ашыру дәвам итә. Бу максатларга 20 миллиард сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Бу хакта Татарстан транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Программа кысаларында барлык муниципаль берәмлекләрдә асфальт-бетон өслекле юлларга, торак пунктларының урамнарына һәм машина юлларына, шулай ук юл урам щитларына капиталь ремонт ясала. Барлыгы 1273 чакрым юлны норматив хәлгә китерү планлаштырыла. Хәзер эшләр 55% үтәлгән. Безнең бурыч чакрымнарны ремонтлау гына түгел, ә һәр муниципалитетта тормыш сыйфатын яхшырту. Республика буенча хәрәкәтне теләсә елның теләсә кайсы вакытында уңайлы һәм куркынычсыз итү дип билгеләп үтте Татарстан транспорт һәм юл хуҗалыгы министры урынбасары Ранис Файзуллин. Бүген шулыга эш сәфәре белән Мәскәү мэры Сергей Собянин килде. Ул Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белән очрашты, шулай ук КамАЗ җитештерү мәйданчыкларын шәһәрнең социаль әһәмияткә ия объектларында карады. Бүген Сергей Семеновичка КамАЗ коммуналь техникасының модель рәтен күрсәттек. Татарстан һәм Мәскәүнең күп еллык хезмәттәшлек тәҗрибәсе бар. Безнең техника ил башкаласында бик кирәкле. Бу хакта үзенең Макс каналында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов язды. Узган ел безнең товар әйләнеше 700 миллиард сумга якын булды. Без Мәскәүдән күп нәрсәгә өйрәнәбез. Хезмәттәшлекне алга таба да ныгытачакбыз, дип язды Рөстәм Миңнеханов. Татарстанда гомуми белем бирү учреждениеләренең 5-тән бер өлеше искергән янгыннан саклану системалары белән эшли. Бу ялгыш хәбәр җибәреп, янгын сөндерү расчетларының чакыруга китерә. Бу хакта Татарстан гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм янгын куркынычсызлыгы комиссиясе утырышында Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе башлыгы урынбасары Максим Трущин хәбәр итте. Тулырак алдагы язмада.
3: Янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү өстенлекле юнәлешләрнең берсе, шуңа карамастан кайбер белем бирү учреждениеләре ләрендә тиешле таләпләр үтәлмәле 338 мәктәптә вакыты чыккан янгын сигнализациясе системасы эшли. Аларга инде 10 елдан артык. Максим Трущин белдерүенчә, бу янгын сүндерүчеләргә уңайсызлыклар тудыра. Былтыр алар мәктәпләргә 25 ялган чакыруга чыккан. Быел инде ярты елда бу сан 17-гә җиткән. Иске җиһазлар Азнакай, Аксубай, Бөгелмә, Яшел Үзән, Кукмара, Чирмешән районнарында һәм Казанда күзәтелә. Әйтик, республика башкаласында алар 43 мәктәптә, Кукмара районда 28, Азнакай һәм Бөгелмә районнарында 27 мәктәптә кулланыла. Тикшерү вакытында 28 мәктәптә чыгу юлларының тиешле тәртиптә тотылмауы да ачыкланган. Лаеш районының 2, Казанның 1 мәктәбендә су белән тәэмин итү системасы төзек түгел. Зәй районындагы 1 мәктәптә электр челтәре куркыныч тудыра. Максим Трущин әйтүенчә, фаҗигале хәлләргә юл куймас өчен булган кимчелекләрне вакытында битергә, янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен төгәл үтәргә кирәк. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәтем.
2: Бүген Камал театрының амфитеатрында Хәрәкәттә бәрәкәт проектының соңгы сәхнәсе үткәрелә. Кичәгә махсус кунак буларак Хәят вокал ансамбле чакырылган. Бушлай чара бу минутларда башлана. Татарстан кырларыннан 2 миллион тоннадан артык ашлык җыеп алынган. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгыннан алынган мәгълүматларгә караганда, кичә республикабыз игенчеләре 54326 тонна ашлык суктырган. Уракта Минзәлә районы игенчеләре әйтә бара, 1 гектардан иң күп уңыш Тәтеш кырларында 56,3 центнер. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы, көн урыны белән яңгыр, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 19 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхреддин.

0: Айна Фархетдинова, Нефет Нигматуллин, Рустам Асаев, Рояз Фасипов, Гульсерин Абдуллина, Озан Абитов, Гульна Сафарова, Искандар Хайруллин, М. Башкалар, Максус Кулак, Рустам Набиев. Конкурс хитлары һәм яңа җиңүчләр. 16 сентябрь, Пирамида.
1: Яшикләве 6+.
2: 20 ел ышаныч һәм ярдәм. Акбарс Иминет компаниясе клиентларга һәм партнерларга 2 дистә ел ышанычлары өчен чын күңелдән рәхмәт белдерә. Үзегезне һәм якыннарыгызны көтелмәгән чыгымнардан саклагыз. Полисны компания сайтында яисә Татарстан Республикасы буенча безнең офисларда рәсмиләштерергә мөмкин. Акбарс Иминет компаниясе 20 ел дәвамында сезнең турында кайгырта.
3: Россия Федерациясе Үзәк банк лицензияләре. СИ номер 38/67 2019 елның 6 июненнән. СЛ номер 38/67 2019 елның 6 июненнән. ПС номер 38/67 2024 елның 26 ноябреннән.
4: Минзәлә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
5: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада». Автоцентр «Парус». 240-42-40. Кожевенная, 46. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
7: Игътибар! Игътибар! Игътибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
8: 12 сентябрь Татнефть аренада.
9: Булгар радиосы фест.
10: Популяр җырчылар,
11: дәртле җырлар,
12: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
8: Килегез.
13: Татнефть аренаның бозын
12: бергәләп тартик.
14: 2026 ел, яшикләү 6+.
2: Булгар радиосы фестның генераль иганачысы Соба Мойсыр комбинаты җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Рәсми иганачы клиника глазных болезней, күзләр клиникасы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Булгар радиосы фестның иганачысы Татмак һәр вакыт янашыда. УК партнер жоплыгы шикленген жамгаяты.
15: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8-800-200-69-23.
17: Игътибар! 14 сентябрь. Шулпан мәдәният үзәге. Халкым җырының клип премьерасы. 18 Татарстанның халык артисты катнаша. Уникаль концертка рәхим итегез.
14: Яшикләү 6+.
18: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
19: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
18: Шулаймыни? Хәзер сообщайся алып кайталар икән.
19: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң, автосалон Нардан купкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
2: Болгар радиосы фестның генераль иганачысы Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
20: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ичендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик гади, Литай.
21: Акция 2026 елның 31 декабрена кадәр. Тулырак мәгълүмат Литай.ру сайтында.
22: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
23: Алмаз Зәкиев.

0: Озанда сәғәт 7.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қозанда сотуларыны ошқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Кан Авто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Кан Авто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейдинг программы Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хәйерлек, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үзешен дәвам итә. Студиядә Артур Каляха. 2026 елда бер бала өчен аяк киеме һәм бакча белән бергә мәктәп формасының тулы комплекты якынча 23 мең сумга төшәчәк. Ә аяк киеме һәм бакчасыз база комплекты 16 мең сумга. Бу хакта ТАСС агентлыгына Плеханов исемендәге Россия Икътисад университетының сәүдә сәясәте кафедрасы доценты Светлана Ильяшенко хәбәр итте. Аның сүзләренчә, Россия буенча база җыелмасына уртача бәя 15716 мең сум тора. Тулы комплект 22 мең ярым 23 мең сум тирәсе. Мәскәүдә, Санкт-Петербургта һәм башка эре шәһәрләрдә бәя 15-20% югарырак булырга мөмкин. Спорт формасы, канцелярия товарлары һәм дәреслекләр тагын берничә мең сум өстәячәк. Казанның 10 мәктәбендә булачак инженерларны әзерләү өчен белем бирү платформасы булдырылачак. Белем бирү программасын Казан федераль университеты эшли. Укучыларны аспирантлар укытачак. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Бүген башкалада узучы мәгариф хезмәткәрләре конференциясендә шәһәр мэры Илсур Мирчин әлеге алымның мөһимлеген ассызыклады. Аның сүзләренчә, мәктәпләр югары уку йортлары һәм сәнәгатьнең үзара хезмәттәшлеге квалификацияле кадрлар әзерләүдә төп роль уйный. Уку 3 юнәлештә узачак. 5-6 класс укучылары өчен яш инженер-инструктор, 7-9 сыйныфларга робототехникон комплекслар уйлап табучы курсы, ә 10-11 сыйныфлар өчен робототехник комплекслар эксперты курслары каралган. Быел Дәүләт алкоголь инспекциясе Татарстан кулланучылар хокуклары яклау программасын гамәлгә ашыру кысаларында 30 төрле сырны төшергән. Сыр составында үсемлек майлары булырга тиеш түгел. Алар булган очракта ул сыр продукты булып санала. Бүген белгечләр һәм журналистларга сырларның 7 төре буенча дегустация уздырылды. Белмәгән җитештерүченең сырын күп итеп сатып алмаска кирәк. Шул вакытта җәйгене савылган сөтләрдән ясалган сырлар күпкә тәмлерәк була. Бу хакта бүген журналистларга Татарстан Дәүләт алкоголь инспекциясенең ички базарына һәм координацияле бүлеге җитәкчесе Розалия Арсланова сөйләде.
6: Әгәр дә таныш булмаган предприятиене кабылса инде, аны барыбер ул сырны я күп алмаска кирәк, шундый киңәш бирер идем. Вообще считается менә среди сыроделов иң яхшы сыр ул җәйге сөттән. Җәйге сөт чөнки бай бета-каротиннарга, бөтен витаминнарга, бөтен микро-макроэлементларга, сыерлар яхшы азык ашап, һәм шул сыр ул созревает обычно идеальный месяц для приобретения качественного безопасного сыра, менә как раз эле август-сентябрь. Чөнки сырның срок созревания 45 көн в основном. Менә бу классический сырлар. Димәк, менә бу җәйге сөтләрдән сыр эшләгәннәр сварили, һәм менә уже 40-45 көн созревать иткән. Менә как раз шушы вакытка без үткәргән вакытка туры килә дә инде ул.
5: Бүген кич белән Казанның Гелмай балалар паркында гаилә белән бергәләп бару өчен кино күрсәтелә. Бу хакта оешманың матбугат хезмәте хәбәр итә. Шәһәр халкы бушлай Глобалумка мультфильмын карый ала. Иртәгә кич белән Казанның Гелмай парк сәхнәсендә караокега күмәк җырлау форматында концерт оештырылачак. Бу хакта паркның матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Керү ирекле. Иртәгә Казанның Түбән Кабан күлендә Ишкәкле спорт төрләре мәктәбенең пирсында САП культура су спорты төрләре фестивале башланачак. 3-нче ел рәттән оештырылучы бу чара быел иң күләмле ташы тамашаларының берсенә әйләнәчәк. Укучылар һәм кунаклар өчен төрле форматтагы узышлар әзерләнгән, ә кич белән концерт программасы һәм ачык һавада фильмнар күрсәтү каралган. Бер ел элек чарада 400 кеше катнашкан булса, быел ким дигәндә 600 катнашучы көтелә. Оештыручылар су өстендә ишүләрнең беренче форматын әзерләгән, 5 һәм 15 чакрымга спорт аралары шулай 200 һәм 400 метрлы спринт узышлары булачак. Программаның иң кызыклы һәм сихри өлеше төрле костюмнар киеп узышу. Анда татар әкиятләре каһарманнарын, заманча фильм геройларын һәм башка үзенчәлекле образларын күрергә мөмкин булачак. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 17 градус җылы.
7: Хуатрыши шығарылышының иғанашысы Казанский стальные профили жауплығы шекленген жамғиеті.
8: Қорали Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан олыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбелері ой-ой сыйфатлы көріне.
9: Хатын олар бит испанская сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан олырға соңаны.
10: Юрт түбегіз яқшы. Олай бейеден бұлсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальные профилиға келігіз. Сойлыйбыз, қорайбыз, ішлейбіз. Казанский стальные профили. 22-22-945.

0: Мам, а я принцесса?
1: Конечно.
0: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
1: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
0: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Дәвәне ишеттеңме? Биек тауда, биек том стоматологиясы ачылган. Кызым, шәһәргә бармыйча да тешләрне дәвалауга буламы ни хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырга шәһәргә барырга кирәкми. Биек том стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табип ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8-937-284-84-84 Биек тау, Полевая урамы 40 ГЮРТ.
4: Игътибар,
5: игътибар, игътибар! Бул радиосы тәкъдим итә.
6: 12 сентябрь Татнефть аренада.
7: Булгар радиосы фест.
8: Популяр җырчылар,
9: дәртле җырлар,
10: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
6: Килегез!
11: Татнефть аренаның бозын
12: бергәләп тәртип.
13: 2026 ел, яшьлекле 6 плюс.
14: Булгар радиосы фестның генераль иганачысы Таттелеком акционерлык җәмгыяте. Рәсми иганачы Кнауф төзелеш бизау материалларын җитештерүче компания. Булгар радиосы фестның иганачысы әлбәттә милли тундырмасы. Шәхси эшмәкәр Нурисламова Айгөл Ришатовна.
15: Сәлам, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
16: Китаңа.
15: Ничек? Татар автопатбор турында белмисеңме ни? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
16: Кыйбат тору.
15: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автопатбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автопатбор. Тулырак 8-937-293-45-65.
17: Тәрәзә кирәкме?
18: Алтын кул.
17: Балконны пыялаларгамы?
18: Алтын кул.
17: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
18: Алтын кул. Алтын кул апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш һәм Камытамагы районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
19: Дамир, үзеңә Чанган машинасы, ә хатыныңа Хавейл алгансың дип ишеттем.
20: Әйе, икесен дә Диалог автодан алдым.
19: Кыйбат кашыккандыр. Хәзер пенсиягә кадәр акчасын түлисеңме?
20: Юкла инде, Диалог автода 830 мең сумга кадәр ташламалар. Үзендә шаккаттым. Моңа бит ни кадәр шәк-шәк һәм эч пышмак алырга була.
21: Диалог авто Хавейл һәм Чанганның рәсми дилеры. Тулырак 208-67-77 телефоны аша. Казан коды 843.
20: Әйдә ашык, шалтыра.
21: Акция сатуда машиналар булганда гына әйтә.
22: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
23: Иртәнге аш яңа пешкән.

0: Минзәле 107.3 FM.
1: Болгар радиосында реклама.
2: Жырлы сәлем радио тапшыруының иғанәшесе Дом сантехники и плитки кибете. Шәхси эшмәкәр Мәрдән Шыназиле әнәс кызы.
3: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
4: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
5: Их ты бар! Их ты бар!
6: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
7: 12 сентябрь. Татнефть-аренада.
8: Булгар радиосы фест.
9: Популяр җырчылар,
10: дәртле җырлар,
11: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
12: Килегез!
13: Татнефть-аренаның бозын
14: бергәләп тик.
15: Билетлар Татнефть-арена боз сарае кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарае Казан РТ 6 урамы 42-нче ел. Огрея 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
1: Ямле төркеме.

0: Там лет-тамайында яшеренген. Там лет-тамайы. Жай тәме синең табында.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықларының йомгаклау чыгарылышы студияда Артур Фәләхов. Татарстанга эш сәфәре белән Мәскәү мэры Сергей Собянин килде. Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов узатуында алар Чалыдагы КамАЗ автомобиль заводына барды. Рустам Миңнеханов һәм Сергей Собянин төп җыю конвейерын карап чыкты һәм завод хезмәткәрләре белән аралашты. Бүген егерләр биредә ел саен 60 меңгә якын автомобиль чыгарырга мөмкинлек бирә. Быел завод 50 еллыгын билгеләп үтә. Президент кушу буенча без КамАЗ белән бергә илебезнең технологик суверенлыгы мәсьәләләрен хәл итәбез. Бик күп җитди проектларны гамәлгә ашырабыз, диде Собянин. Мэр сүзләренчә, беренче проект коммуналь техника, Мәскәүдә төрле специализацияләрдәге 10 меңгә якын машина. Икенче уникаль проект электробуслар җитештерү белән бәйле. Без бергәләп 2018 елда бу проектны булдырдык һәм бүген биредә КамАЗда җитештерелә торган электробус Европада һәм илебездә иң яхшысы булып тора. Бүген инде 2500 машина миллионлаган пассажирга хезмәт күрсәтә. Мэр билгеләп үткәнчә, Мәскәү һәм КамАЗ хезмәттәшлеге зур синергия бирә. Ул Рөстәм Миңнехановка рәхмәт белдерде. Безнең республика белән күптәнге элемтәләребез, социаль-икътисади үсешнең барлык өлкәләрендә гамәлгә ашырыла торган күптәнге проектларыбыз бар. Һәм бу безгә тормышыбыздагы иң катлаулы чараларны үтәргә ярдәм итә. Без һәрвакыт янәшә, һәрвакыт бер-беребезгә ярдәм итәбез. Алга бару өчен мөмкинлекләр табабыз, диде Сергей Собянин. Татарстанда медицина кадрларына кытлык саклана. Бүгенгә табиблар белән тәэмин ителеш якынча 71%. Гомумән алганда, бу өлкәгә якынча 2500 белгеч таләп ителә. Әлеге проблема республика җитәкчелегенең шәхси контролендә. Медицина белгечләре бигрәк тә район авыл җирлекләрендә җитешми. Моның белән бәйле кадрлар җәлеп итү өчен яңа ярдәм чаралары эшли. Теманы Камилә Шаһабиев дәвам итә.
3: Кадрлар җәлеп итү өчен Россиядә земский доктор һәм земский фельдшер программалары эшли. Бу елга Татарстанга 132 квота бүлеп бирелгән. Әлеге табибларга бер мәртәбә 1 миллион сумнан алып 1 миллион ярым сумга кадәр түлиләр. Авылларда эшләүче медицина белгечләренә авылның ераклыгына карап 500 мең сумнан 750 мең сумга кадәр. Читтән килгән белгечләр өчен яңа түләү дә кертелде. Июль аенда Татарстан хөкүмәте Россиянең башка төбәкләреннән яки бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләреннән килгән дефицитлы белгечлек табибларына 1 миллион 150 мең сум күләмендә түләү раслады. Бу программага 300 миллион сум бүлеп бирелгән. Шулай ук табибларны тораклы итү программасы да эшли. Кузаннан Балтышка кайтып эшләүче терапевт Глюзе Сабирова бер елын Кузанда калган 11 елын Балтышта эшли. Ул хәзер районнарда да яшәү шартларының уңайлануын әйтә.
4: Уйлап карасак, хәзерге заманда районда яшәүнең уңай яклары елдан-ел арта. Кайсы гына районны алсак та, хәзер бөтен җирдә берсеннән-берсе яхшы кибетләр ачылып бара. Төрле ял итү урыннары, парклар, балалар өчен бакчалар, яңа мәктәпләр, уен җирләре төзелеп торалар.
3: Авыл район җирлекләре киресенчә зур тәҗрибә тупларга ярдәм итә, ди табиб.
4: Иң зур тәҗрибәне район җирендә генә алып була дип саныйм. Безне укыткан профессор Маврина әйтмешли, зур врач буласын килсә, эш юлыңны кичкенә авыл җиреннән башла һәм бер кайчанда оттырмассын.
3: Хәзер инде соңгы елларда табибларны җәлеп итәр өчен булдырылган программаларның нәтиҗәсен генә көтәргә кала. Камилә Шаһабиева, яңалыклар хезмәте.
2: Бүген Казанда яңа

0: J.U.D. Эфойда сәлі қолашақ. Диалог автода. Август бойы ерілген машиналарға сұңғы ташламалар. Сізні 2000-нен артық кекшірілген автомобиллер бізнің автосалонларда күте. Турақ диалог автоны сайтында аферты түгіл.
1: Сәлем, Фәри. Кореядан машина қайтартам әлі.
2: Китанна.
1: Ишек. Татар автоподбор турында білмейсің мұнай? Алар Корея білен турдан тұр үшілей. Әрбір машинаны кекшірелер. Түләу банк баша. Барысы да шанышлы.
2: Қиматтыру.
1: Йокла. Алар ашалғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсәтілген. Татар автоподбор. Тулырап 8937-293-45-65.
3: Эх ты бар! Терезе керек болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-96-90-91.
4: Бұжмақ ізләп, шет елдерге шығасы йоқ. Татарстанда да шундай орындар бар. Саф хауа, сәлеметлендіре тұрған ләмге байкүлләр. Шәһәр шау-шуыннан туйып, табиғатның көшін, құдіретін туйырға тілесегіз. Бәкірге рәхим итегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 8800-200-6923. Интернет сайт бакирова.ком.
5: Алдан табиб белән кеңәшләшү керек.
6: Сақ бол, аның харизмасы бәйлелік тудыра. Һәр вакыт таң калдырырга яратучы Марат Яруллин стереотипларны җимерә. 4 сентябрь Тинчурин театры. Бары тик төре вокал. Юрий Федоров җитәкчелегендәге Yummy Music Band төркеме. Режиссер Айдар Жаббаров. Музыка, ут һәм көчле энергия. Эксклюзив лайв концерт. Бары тик бер генә кич. Билетлар сатуда.
7: Игътибар! 14 сентябрь Шулпан мәдәният үзәге. Халкым җырының клип премьерасы. 18 Татарстанның халык артисты катнаша. Уникаль концертка рәхим итегез.
8: Яшикләү 6+.
9: Мәктәпкә порт сауда үзәге белән бергә җыенабыз. Күпләп сатып алу бәясеннән костюм, галстуклар, күлмәк, фартуклар, констоварлар һәм аяк киеме. Казан Оренбург тракты 158 Б РКБ янында.
10: Популяр җырчы Дилән Нигъмәтуллина үзенең Мин башка дип исемләнгән концертына чакыра. Бу гади генә концерт түгел, ә аның иҗат юлы турында музыкаль хикәя. Монда сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
11: Казан 2026 ел.
12: Алло.
13: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
14: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
15: Болгар радиосы фестның рәсми ғанашысы клиника глазных болезней жауплылығы шекленген жамғияты.
16: Көзлер диагностика өзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, өз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы текшіренулер ұзарға шоқыра.
17: Искәрі юғынты сұбылуы мүмкін. Табип білән кеңешкәшу сұрала.
18: Болгар радиосы реклама хызметі телефоны 570 50 95.
19: Олмас Латыпов.

0: Билетлар кассир.ру сайтында.
1: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Озан, Талстой, Рамы, Бранчир. ОКН, 18-784-71-89-2026-2026.
0: 2026-2026.
2: Булгар радиосы һәм Татфон кибетеннән шәп акция.
3: Булгар радиосы фестка билет ал һәм 17-нче iPhone хуҗасы бул.
2: Ах, акциянең шартлары Булгар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркемендә.
3: Әйе.
4: Акция 2026 елның 10 августыннан 30 августына кадәр дәвам итә. Акцияны оештыру тәртибе, бүләкләр саны, аларны алу вакыты, урыны һәм тәртибе турында мәгълүмат Булгар радиосының ВКонтакте төркемендә.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Рафил Җәләлиев һәм Илмира Вильфанова.

Тогустолорга 14 минуту кешке башталабыз базаныбызда бүгүнкү 20 август кишилери жайыбыздын акыркы 10 күнлүгүн аяк басабыз силер. Кайырлуу болсун эмне. Матур болсун эмне. Жайыбыз биздин. Эй достор, хам балки ушул 10 күнлүктөрдө өздөрүнүн туган күндөрүн, юбилейларын, матур бейрамдарын белгилеп өтөргө жыйынуучулар бардыр, шахсий бейрамдары, никах бейрамдары. Демек инде кутлоо тебрикнамелеринде Булгар радиосу дуктунар ашам. bulgarradio.com сайт аша юлларга мүмкүн достор унутуп жибермегиз эми билип туруңуз алдагы 10 күндө гана түгүл эле сентябрда да октябрь ноябрда да кимдердин туган күндөрү болорго мүмкүн һәм менә биздин инде сайтыбыз сизге ярдәмгә килем кутлоо тебрикнамелерине юллау шунда ук исап хисап мәсьәләсе дә хәл ителә шунда ук яраткан җырыгызны язып куярга мөмкин ә инде сорауларыгыз кала икән 3 көннәрендә 3 сәгатьләрендә Булгар радиосына шолтыра торырга мөмкин турыдан туры 570 50 95 570 50 95 Казан шәһәренең коды 8 843 8 8

0: сәпәт, тоқтасын тигот утлы соғышлар. Гүлнәр Рәхмәтжанова Шүпрәле районы Иске Ишле Қазан дейілген мінә бит әле. Яңа бүгін генә иҗат ителгән шигырын яллаган. Рәхмәт яусын. Гүлнәр, сезгә иҗат уңышлары телибез. Бик килешә. Сезгә шигырьләр язу һәм инде сезгә дә дуслар хәбәрләр язу, шигырьләр язу иҗат бик килешә. Үзегезне санап карагыз. Танышу хакындагы хәбәрләрегезне дә ялларга мөмкинлеген истән чыгармагыз.
1: Гүлназ һәм Исур Шәрифҗановлар.

Иртеге де изге жумгада дуслар, хам алдагы күннөрдө де бахытлы болорго насип болсун, хаммабызга да деген тилекте Булгар радиосу тапшырууларын дәвам итә. Бахытлы болор жана албетте. Бахытлы гаилем, хам инде өзүңүзгө насип ярыгыз, мына таанышуу акындагы хабарлар биздин толкундарыбызда. Адаттагы шамакс номеры 891-78-555-915 номеры жардамында кабыл итеп алына. Дуслар, биз инде юлда сафарда болуучулардын үзүнчөлүктөрү турунда сүйлөшө башлаган эдик. Эми жолго чыгуу иң сооплусу, Аллах Тагала каршында иң дарежелүүсү, албетте ал туугандык жүплөрүн нугутуу максатынан. Эми һәм билим алырга, шулай ук инде хажга баруу, диний гыйбадаттарын өтөө, мына булар инде иң зур, иң бийик сафарларның берсе булып тора. Юлга җыенганда кешегә нәрсә эшләргә киңәш ителә икән безнең динебез буенча? Бурычыбызда түләргә ашыгырга яки шуның турында гаиләңә язып калдырырга кирәк. Гаиләңне үзең булмаганда матди яктан тәэмин итеп калдыру мөһим. Бу инде хаҗга баручылар менә туганнар, күршеләр, дуслар белән саубуллашып гафу үтенү, гынахлардан тәүбе итү, юлга чыгар алдыннан иде ике рәкәгать сәфәр намазы, махсус юл дугалары уку, сөннәт. Булар хакында Шәһри Казан газетасы менә Дилгар Гарифуллина интервьюсы, ул инде безнең мөхтәрәм остазыбыз Мөхәммәдия мәдрәсәсе мөгаллиме Айрат хәзрәт Яруллин белән әле сәфәрнең тагын әдәпләре бар.

19:23 минут. Хайырлы ямлы матур кечләр, дуслар, алга таба. Дәвам итәбез. Кемнәрдер юлда, сәфәрдә, кемнәрдер төнге сменададыр, дуслар. Уңышлар үзегезгә армый гына, эшләгез, атмый гына, йөрегез, ватылмый гына, һәммәгезгә дә бар бик хайырлы. Сәфәрләр юлда булучыларга. Сәфәр дигәннән без инде сәфәр турында сөйләшә башлаган идек, дуслар. Әйе, менә безнең бит интернеттәге изге җомгабыз сәфәргә кузгалучылар авылга, туган якларына. Кунакка һәм башкага җәй безнең соңгы 10 көнне калып барам менә. Сәфәр уңышлымы булырмы? Юкмы? Юл уңармы? Юкмы? Моны ничегрәк чамаларга була, дуслар? Мондый сәфәргә кузгалар алдыннан икеләнүләр булганда, ислам динендә иң төп корал истихара намаз икән. Әйе, дуслар, пәйгамбәрбез бөтен мәсьәләне дә намаз укып хәл иткән. Ике рәкәгать нәфил намазыннан соң истихара догасы укып Аллаһы Тәгаләдән: «Я Аллаһ, әгәр бу сәфәр минем динем, тормышым, ахирәтем өчен хәерле булса, аны миңа җиңел ит. Хәерле ит, әгәр инде зыянлы булса, аны миннән, мине аңардан ераклаштыр», дип сорарга

кылыйм. Тоонош окугандагы хабарлар юлларга мен сәлемнәрегезне юлларга мөмкин. Безнең изге җомгабыз башланды. Мөселман ай календары буенча ахшам кыяш баткачта икенче тәүлек инде гамәлгә керде. Димәк, изге җомгаларда изге теләкләр, матур сәлемнәр безнең Болгар радиосы дулкыннары аша. Һәм әлбәттә инде дуслар, инде мин әйткән идем, кемнәргәдер бик килешә, менә монда матур-матур шигырьләр юллау, юллаганнар безнең тыңлаучыларыбыз. Матур-матур шигырьләр безнең яңгыраячак әдәби укулар дигән сәхифәдә. Әйдәгез әле менә поэма дияргә мөмкин инде менә безгә озын юллаган шигырьнең беренче җөмләсен сезгә ирештерим әле. Матур каймагын гына сайлап алып, Болгар радиосы дулкыннарында. Кулың суздың, ә мин сөенеп синең яңга атладым. Атладым да бар җиһанда якты йолдыз атылды. Еллар уздым, еллар гиздем, мин бит сине эзләдем, нигә таба алмыйм диеп сиңа мин сорау бирдем. Әсем бары елмайып күзләремә карадың. Бер сүзсез колым тотып, чечләремнән сыйпадың. Кірпік ұшларымны солқын таңнан усал жилі келіп торады. Яшлы кірпігімні ашып, түш икәнін аңладым. Венера Валиеваның мына шундай матур түшлі шигыры дип әйтергә мөмкин. Достар, әле инде төш көрүчеләр бар микән? Йоклап китүчеләр дә бардыр әлбәттә. Әле иртәрәк бит әле диючеләр дә бар, әле төнге сменада диючеләр бардыр, әле юлда сәфәрдә булучылар бардыр. Сәфәрләрнең үзенчәлекләре турында да сөйләшүләребезне дәвам итәрбез. Безгә бу җәһәттән таныштыруыбызны дәвам итүебезне сорап юллаган хәбәрләр дә бар.

Дәвам итәбез, дустар. Тем булуга карамастан, юлда булучылар бардыр, әлбәттә. Һәм инде менә, әгәр бу юл, бу сәфәр, сәяхәт безгә кулаймы, түгелме икәнлеген белү өчен, безнең пәйгамбәребез һәм сөннәт буенча ислам динендә истихара намаз укырга киңәш ителә. Инде намаздан соң бу сәфәр минем өчен кулай булса, минем өчен кулай. Әгәр инде минем өчен кулай түгел икән, зарары тия икән, аны инде миннән ярагай дип менә шундыйрак дуга кылып сырыйлар. Һәм әлбәттә инде истихара намазын укыгач, җавапны ничек белергә дип сырыйлар менә. Төш күрү, төш күрергә дә мөмкин дуслар, ләкин бу мәҗбүри түгел менә. Шул юл сиңа, шул сәфәр, шул эш сиңа кулай булса, аны инде кулай рәвештә матур итеп төшкә керергә мөмкин. Киресенчә булса инде киресенчә. Иң мөһиме эшке тынычлык, яки эшләрнең үзеннән үзе җиңел генә ачылып китүе. Менә дөресен әйткәндә, бу эшне мин үземдә еш кулланганлыйм. Кем әйткәндә, кемнәндер психологтан, тегесен мынсыннан таныш дусларны борчаганча, им Аллаһ Тәгалә белән турыдан-туры киңәшәсең, һәм инде юлларыңда яшел светофор, я кызыл светофор.

11 долларға 14 минут. Бәхетлі, хайырлы болсын юлларыгыз, сәфәрләрегез дусларында нокта қоям. Мен дә үземнең сезнең белән Болгар радиосы дулкыннарында гиздем сәфәрдә булган кебек хис иттем. Шулай да менә радио тыңлаучыбыз кайсы көнне сәфәргә кузгалу яхшы икән ул файл дип сораган радио тыңлаучыбыз менә монда да Пәйгамбәрбез Мөхәммәд сәллаллаһу алейһи сәлләмнең сөннәтенә караганда пенҗишәмбе ул күпчелек сәфәрләренә нәкъ менә пенҗишәмбе көнне чыгарга яраткан менә. Әле пенҗишәмбе бүген дәвам итә, шулай әле вакыт бар, шул ук иртәнге вакыт хәерле. Кайсы көнне чыксагыз да юлга иртәнге сәгатьләрдә чыгу сөннәт санала. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд сәллаллаһу алейһи сәлләм я Аллаһ, өмәтемнең иртәнге вакытларына бәрәкәт бир дип дога кылган. Һәм инде менә сәфәргә чыгып киткәч, өйдә калучылар, дуслар, әтеге җыештырырга ярамый, өйдән ярырга ярамый диләр ислам динендә. Моның моңа ничек карый икән, менә шундый имеш-мимешкә. Ислам динендә моның бернинди дә нигезе юк өйдә калучыларга. Кеше юлга чыккач, өйдән юсаң, аның юлы киселе начар була дип ышанулар, борынгы мәҗүси заманнардан калган хорафатлар, ышанулар. Ислам дине аларга ышануны хупламый, киресенчә динебездә өйне пак һәм чиста тату мөһим. Чисталык диннең яртысы, иманның яртысы. Сишәмбе буш көн дигәне дә халык арасында таралган рым-шырым. Исламда авыр көн, буш көн, каргышлы көн дигән төшенчәләр бөтенләй юк. Аллаһ Тәгалә яраткан һәр көн изге һәм хәйерле. Амин. Шулай булсын дуслар. Менә бүген өлгермәгез дигән инде. Иртәгә җомга көнне Аллаһка тапшырып, догаларны окып, юлга, сәфәргә, туган якларга, туган нигез